0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Mednarodna nogometna zveza FIFA načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred 11 metrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodniki bodo pred izvajanjem 11 metrov, ki izvedli le en met kovanca na mesto dveh. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočala strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. Katarski premier je v okviru priprav na pogovore med državama zaliva Irakom in Iranom o Hormuški užini odpotoval v Oman, je za francosko tiskovno agencijo povedal neimenovan diplomat seznanjen zadevo. Po njegovih navedbah so ti pogovori ločeni od pogajanj med ZDA in Iranom. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio. Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le cum vole. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Na mesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Kaj ste rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujem higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikoga, oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, biš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej, Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jojo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem uredu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Z živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. In tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.
2: Vanu

0: bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo. Ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna oddaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno oddajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezdni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18. rojstan, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mesteca Hillsdale v zvezdni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je pridn fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tisti, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zavzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, ja, sej pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, vse pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trumpl pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michael je paratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljnom, sva ponosna.
2: U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej lud sam bio samo za tobom,

0: Bizar Bazar.
1: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordon jaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezdne države, modelna, Janakrat, sem zihal, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega ne, tarnanja, prošen in ne, gudrnjanja. Gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. In srota nesrečna je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedje odpeljali v bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalu uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker imaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. In zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsej simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: Bazar.
1: North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin in tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886. Takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortellini potrebno odšteti 9 centov. Preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortellini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, med te najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva prot koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajn reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama, ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to je pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Izgradnja Mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. Slovenija se je pridružila na ponedeljkovem zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, predstavljeni pod pobudo Romunije, da se zniža status zaščite medveda.

0: Mednarodni olimpijski komite MOK bo v bodoče vsakemu udeležencu iger plačal po 10 tisoč dolarjev oziroma 8 tisoč 800 evrov, je potrdila 164. skupščina MOK-a na zasedanju v Lozani. Premijo bodo lahko zahtevali tudi udeleženci letošnjih zimskih iger v Italiji. Vsaj začasno se bo s tem zaprla debata o nagrajevanju športnikov. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom, in odmori za vse učence do 13. leta starosti je Ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočala strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Če ste v tej uri še vedno budni, ste v dobri družbi. Nekateri delate, drugi ste na poti, tretji pa preprosto ne morete zaspati. Zato bomo naslednjo uro posvetili nečemu, kar nas povezuje prav vse. Spanju in noči. In verjemite, okoli tega obstaja ogromno zanimivosti, ki jih večina ljudi sploh ne pozna.
1: Bog je zlato dilija, a nas nije vidija.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Z Goričkega v Pirana se je popeljal Vlado Kreslin. Dober večer oziroma dobro jutro, družba. Tajarilicam z vami, da ste vedeli, da v povprečju kar tretjino svojega življenja prespimo. Če nekdo živi 90 let, bo približno 30 let preživel v spanju. In čeprav se zdi to ogromno časa, znanstveniki pravijo, da je kakovosten spanec eden najpomembnejših dejavnikov za dobro počutje, spomin in koncentracijo. Očitno spanje res ni izguba časa.

Još je danas za miriše trešnja, gazde na aktualu, dobar večer. Še jedna zanimivost. Med spanjem naši možgani niso nič manj aktivni kot podnevi. Takrat urejajo spomine, obdelujejo informacije in ustvarjajo povezave med dogodki, ki smo jih doživeli čez dan. Zato se pogosto zgodi, da zjutraj najdemo rešitev za problem, ki se nam je zvečer zdel nerešljiv. Včasih je najboljši nasvet preprosto prespiti.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali ste opazili, da se nekatere pesmi po noči slišijo drugače kot po dnevi? Psihologi pravijo, da v tišjem okolju bolj pozorno poslušamo glasbo, zato hitreje opazimo podrobnosti, besedilo ali melodijo. Morda zato obstajajo skladbe, ki jih najraje poslušamo prav med nočno vožnjo ali ob odprtem oknu v toplih poletnih večerih.

0: Padlih pripadnikov teritorijalne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo. Mednarodna nogometna zveza FIFA načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred 11 metrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodniki bodo pred izvajanjem 11 metrov izvedli le en met kovanca na mesto dveh. V Španiji so ta teden zabeležili najbolj vroča dneva v juniju. Od leta 1950 je sporočila španska meteorološka agencija. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28,08 stopinje Celzija je v torek znašala 28,17 stopinje in je s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala 28,01 stopinje Celzija. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Katarski premier je v okviru priprav na pogovore med državama zaliva Irakom in Iranom o Hormuški užini odpotoval v Oman, je za francosko tiskovno agencijo povedal neimenovan diplomat seznanjen zadevo. Po njegovih navedbah so ti pogovori ločeni od pogajanj med ZDA in Iranom. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Mi ljudje smo kot morje, na aktualu pa se počutimo, kot da smo na morju. 4 je odbila ura, dobro jutro družba, danes je praznik, kar pomeni, da nas je, oziroma vas, bo večinoma fraj. Super novička, dajte se naspat, tisti, ki boste prišli iz svojih nočnih izmen, Taja Arlič pa bom poskrbela za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro, dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkarji so se za uvod domačega turnirja v Ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Olimpijski komite Slovenije je na srečanju v Ljubljani na dan, ko se obeležuje olimpijski dan Mednarodnega olimpijskega komiteja, kot rojstni dan olimpijskih iger moderne dobe, predstavil priprave na olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu. 16 športnic in športnikov pa je obiskalo svoje nekdanje osnovne šole.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi desni bočni branilec Kristijan Bendra je tudi uradno nov član slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane. 20-letnik se v Ljubljano seli iz Avstrije, kjer je vrsto let nastopal v akademiji Red Bull Salzburga. Nazadnje pa je bil član grškega Struma, so zapisali pri Zeleno-beli.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual Kum. V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Danes bo na vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno. V zahodni in osrednji Sloveniji bodo možne posamezne nevihte in krajevne padavine. Po noči se bo ozračje umirilo in razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
3: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
4: Živijo v oddaji Kamen na kamen. Z vami sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl in danes greva v Savinjsko dolino obiskati in odkrivat čudovit grad Komenda. Nekoč strateško pomembna stavba rodbine polzelskih vitezov Halenštajnov, ki se prek svojih lastnikov omenja že od leta 1149. Pojdite z nama.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes v oddaji Kamen na kamen govorimo o gradu Komenda, na Polzeli ga najdemo. Nekoč strateško pomembno stavbo rodbine polzelskih vitezov Helensteinov se prek svojih lastnikov omenja že leta 1149. V 13. stoletju je za pol tisočletja prešla v roke malteškega viteškega redu, ki je s svojim poslanstvom bistveno vplival na življenje ljudi v tem kraju. Takrat se je gradu prijelo ime Komenda, kar pomeni upravno enoto redovne posesti. Poleg Polzelske sta bili na slovenskih tleh še dve malteški komendi, v Melju pri Mariboru ter v Komendi pri Kamniku. Med vsemi tremi je bila Polzelska najmočnejša in je preostali dve sredi 16. stoletja tudi gmotno podpirala. Romanski stolp se je v srednjeveški grajski kompleks predvidoma razvil v 14. stoletju. V 16., ko je bila komenda na višku svoje moči, pa je bil grad obdan z obzidjem, znotraj katerega so bili trije nadstropni trakti z notranjim dvoriščem, več stolpičev, kapelica svetega Ulriha ter gospodarski objekt. Kako pa je zgodovina zapisala nadaljne razvijanje gradu? Ostanite z nami.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: O polzelskem gradu Komenda govorimo danes v oddaji Kamen na kamen. Gospodarska moč Komenda je v 18. stoletju začela pešati. Z odhodom malteških vitezov pa je grad začel tudi propadati. Njegov lastnik je leta 1784 podrl južni del gradu s stolpi, kapelo svetega Ulriha, pa hleve, grajsko kaščo in obzidje. Zadnjo temeljito prenovo je grad doživel leta 1869 in je v taki obliki dočakal današnji čas. Prvotna obrambna funkcija, ki jo je grad imel že v svoji stolpasti zasnovi, se je ohranila tudi v celotnem srednjem veku, o čemer pričajo številne strelne line na celotnem grajskem obodu. Poleg Bivanske je imel grad v tem dolgem obdobju tudi funkcijo upravnega središča in skladišča za velik del območja, ki ga je pokrival malteški viteški red. Od konca 18. stoletja pa je služil izključno bivanskim namenom plemstva, po drugi svetovni vojni pa so ga preuredili v večstanovanski objekt. Kako pa je na gradu danes, izvemo po naslednji skladbi.
2: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O gradu Komenda danes govorimo. Grad je skozi stoletja doživljal različno usodo, vendar svojo dominantno lego ter stavbno zgodovinskimi značilnostmi predstavlja pomemben kulturni in zgodovinski spomenik. Od leta 2011 je grad Komenda popolnoma prenovljen. Občina Polzela je s tem pridobila veliko novih prostorov, primernih za razvoj turizma, za kulturno dejavnost in tudi za družabno življenje. Ponudba na gradu zajema tudi najem prostorov za konference, seminarje, sestanke in izobraževanja ter rojstnodnevne zabave različnih tematik za otroke. Celotno območje gradu Komenda je tudi uradni prostor za sklepanje porok. V grajskih prostorih delujejo tudi turistično-informacijski center Polzela, medobčinska splošna knjižnica in oddelek glasbene šole. No, na gradu pa so živeli tudi vitezi. Več o tem kmalu.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Tudi vitezi so živeli na gradu Komenda. Red svetega Janeza iz Jeruzalema je eno najstarejših inštitucij zahodne in krščanske civilizacije, ki je bil v Palestini prisoten že okoli leta 1050 in je laični red tradicionalne, vojaške, viteške in plemenite narave. Malteški red je redovniški red od leta 1113, ki ga je uradno priznal papež Pašal II. In je kot tak povezan s svetim sedežem, obenem pa je tudi suveren objekt mednarodnega prava. Med 13.500 redovnimi člani so tako redovniki z večnimi zaobljubami, kot tudi člani z obljubo pokorščine, ostali vitezi in dame reda so laiki, predani delovanju v duhu krščanske kreposti in karitativnosti. Viteze reda odlikuje predanost doseganju duhovne popolnosti znotraj cerkve ter zavzeto delovanje pri služenju ubogim in bolnim. Malteški red ostaja zvest svojemu navdihujočemu vodilu, obramba vere in pomoč ubogim, ki ga udejanja preko prostovoljnega dela dam in vitezov reda na področju humanitarne pomoči ter zdravstvenih in socialnih aktivnosti. Danes je red s svojimi aktivnostmi prisoten v več kot 120 državah sveta. No, v naše kraje pa je red prišel razmeroma zgodaj. Prva malteška komenda, torej posest v lasti reda, se omenja že leta 1217 v Melju pri Mariboru, komenda Polzela leta 1256, približno v istem času pa je nastala tudi komenda pri cerkvi svetega Petra pri Kranju, po kateri je kraj dobil ime Komenda. Ko mora red konec 18. stoletja zaključiti svoje delovanje pri nas, je gotovo najbolj vidno delo izjemna baročna cerkev svetega križa na Gori Olki, ki so jo zgradili leta 1757. S prekinitvijo delovanja že omenjenih redovnih komend na Slovenskem je bil ponovni stik z redom vzpostavljen 5. julija leta 1992, ko je bil podpisan meddržavni protokol med Republiko Slovenijo in suverenim malteškim viteškim redom. Kasneje, 26. marca leta 1993, pa je bila sklenjena še poštna konvencija.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O vitezih, no predvsem pa o gradu Komenda smo danes govorili v naši oddaji Kamen na kamen. Še tale zanimivost, leta 2003 je uradno začela delovati samostojna slovenska asociacija, med ustanovnimi člani pa je bil tudi malteški vitez Stanko Novak iz Polzele, ki je bil ured sprejet leta 1997. Toliko za danes, bodite lepo, Mitja Tatarevič in Saša Pukl sva pripravila današnjo oddajo in vas vabiva na grad Komenda. Lepo se imejte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Danes bo na vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno. V zahodni in osrednji Sloveniji bodo možne posamezne nevihte in krajevne padavine. Po noči se bo ozračje umirilo in razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. V Španiji so ta teden zabeležili najbolj vroča dneva v juniju. Od leta 1950 je sporočila španska meteorološka agencija. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28,08 stopinje Celzija je v torek znašala 28,17 stopinje in je s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala 28,01 stopinje Celzija. Mednarodna nogometna zveza FIFA načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred 11 metrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodniki bodo pred izvajanjem 11 metrovk izvedli le en met kovanca na mesto dveh. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočala strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. Mednarodni olimpijski komite MOK bo v bodoče vsakemu udeležencu iger plačal po 10.000 dolarjev oziroma 8.800 evrov, je potrdila 164. skupščina MOK-a na zasedanju v Lozani. Premijo bodo lahko zahtevali tudi udeleženci letošnjih zimskih iger v Italiji. Vsaj začasno se bo s tem zaprl.

0: 6 od Vila ura, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa madonca od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature pa od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 32 do 37 stopinj.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se z nami že na vse zgodaj zjutraj prebujate na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Trenutno promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Dobro jutro, dragi aktualovci. Točno 13 minut čez 6 je ura. In čeprav je danes praznik, smo na Aktualu že po konci in v vaši družbi. Ja, medtem ko si nekateri lahko danes privoščite malo daljše poležavanje, drugi že srkate prvo kavico, se odpravljate na izlet ali pa začenjate dan po svoje. Kakorkoli že, jaz sem res vesela, da ste z nami. Dobro.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Aktual.

0: Na aktualu, točno 4 minutke čez pol sedmo in danes je 25. junij, dan državnosti, eden najpomembnejših praznikov v Sloveniji. Na današnji dan pa se spominjamo tudi trenutka, ko je Slovenija stopila na svojo samostojno pot in začela pisati zgodbo neodvisne države. Mi pa v tem trenutku pogledajmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sončno in vroče, temperature pa od 31 do 35 stopinj. Ja, vroče bo.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ejde ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Ura pa je toliko, da se na cestah že začelo dogajati. Dobro jutro. Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, prav tako tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na dolinski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju vas tudi čaka zastoj in pa še okvare vozil. Na primorski avtocesti je zaprt en prometni pas pred Postojno proti Kopru in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani vas čaka okvara vodila, zato tam previdno. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol v tem trenutku še ni opaziti, če pa vendarle oziroma v kratkem kakšno opazite, pa nam le pogumno javite na našo brezplačno 0880 13 02.

0: Ritual Kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
5: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos, Radler Kola samo 89 centov, Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
8: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
9: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. Katarski premier je v okviru priprav na pogovore med državama Zaliva, Irakom in Iranom o Hormuški užini odpotoval v Oman, je za francosko tiskovno agencijo povedal neimenovan diplomat seznanjen zadevo. Po njegovih navedbah so ti pogovori ločeni od pogajanj med ZDA in Iranom. V Španiji so ta teden zabeležili najbolj vroča dneva v juniju. Od leta 1950 je sporočila španska meteorološka agencija. Po ponedeljkovi povprečni dnevni temperaturi 28,08 stopinje Celzija je v torek znašala 28,17 stopinje in je s tem spet presegla najvišjo temperaturo v juniju, ki je 30. junija lani znašala 28,01 stopinje Celzija. Slovenija se je pridružila na ponedeljkovem zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, predstavljeni pod pobudo Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi, je sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni populacija rjavega medveda v državi namreč ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče.
2: Informirali smo se, hvala Nuši Cerar, dobro jutro družba in dobrodošli na Aktualu, 4 minutke čez 7 in poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, kar pretežno jasno in vroče bo, najvišje dnevne temperature pa od 31 do 35 stopinj.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

Vemo, kakšno je stanje. Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Slivnici, zato tam previdno. Imamo tudi zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Okvara vozila je na štajerski avtocesti pri Celju center proti Mariboru in pa predmet na Mariborski sporedni obvoznici med Dragučovo in Vodolami proti Slivnici. To je zaenkrat vse. Če opazite, dragi moji, še kakšno posebnost, pa veste, kam poklicati. Mi smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: S nami Teja Arlić.
2: Ja paš ni čisto vikend, pa skoraj tako da smo že tam. Glede na to, da je danes prazničen dan, 25. juni, dan državnosti, ki pa je tudi priložnost, da se zahvalimo, dragi aktualovci, ljudem, ki vsak dan prispevajo k življenju v Sloveniji. Gasilcem, zdravstvenim delavcem, učiteljem, policistom, podjetnikom, športnikom, kulturnikom in pa tudi številnim drugim, ki svojim delom pomagajo graditi našo skupnost. A drugače pa vam ob tem prazničnem jutru želim prijeten in miren dan državnosti. Morda ga boste preživeli v družbi najbližjih, v naravi ali pa na poti po naši lepi Sloveniji. Kjerkoli že ste, kjerkoli že boste, naj vas spremljata dobra volja in pa ponos na našo malo, ampak izjemno raznoliko domovino.

0: Modrost, modrost stoletja. Pregovor mlada kri mirno ne stoji je kratek, a zelo zgovoren. Pomeni, da so mladi ljudje po naravi nemirni, energični, impulzivni in željni gibanja ter sprememb. Težko so dolgo pri miru, ne le telesno, ampak tudi v mislih, čustvih in odločitvah. Pri pregovoru mlada kri mirno ne stoji gre za idejo, da je v mladosti več energije, več strasti, več nagona, podelovanju in preizkušanju. Pregovor se uporablja kot opravičilo za živahno, včasih nepredvidljivo vedenje mladih, ali kot razlaga, zakaj mlade težko sledijo pravilom, rutini ali umirjenosti starejših. Pregovor kaže na staro prepričanje, da ima življenje svoje faze – mladost, zrelost, starost. V tem smislu ne govori le o mladih, ampak o naravnem ritmu življenja.
1: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
8: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
9: Če babčiči. Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moj dan.
10: Aktualno.

0: Jan Plesteniak, tale komad znajo pa še otroci v vrtcu. Dobesedno sem lahko kolegici, ki je ta mali star 4 leta, pa so tole pel na zaključku vrtca. Ja, ja. Čas je pa za...
1: Je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tako je, čas je za glasbeni dvoboj. Na eni strani komad, ki ga prepevamo skoraj da že 10 poleti. 2017 je bilo tisto prvo poletje, ko smo slišali Lan

Lana Jurčević torej na eni strani, na drugi strani pa komad, ki ga slišimo dobesedno zdaj že deseto poletje. Zanimivo, svidel spot je bil sneman v Sloveniji. Ivan Zak, meni se sto.

0: je, kateri vam je ljubši, pa odločite vi, dragi aktualovci. Na vas je, da izberete svojega favorita, lahko na našem Instagramu, Facebooku ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ne vjeruj vino. Minut kače, spolo smo, dobro jutro. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Je kar vroče je že. V Izoli namerjenih v tem trenutku 27 stopinj, 22 jih imamo v Novem mestu, tudi v Murski Soboti, Črni na Koroškem, 21 stopinj v Slovengradcu, tudi v Celju, 20 pa jih imamo v tem trenutku v Ljubljani, Mariboru, Črnomlju in Kranju. Danes bo pretežno jasno, sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 31 do 35 stopinj, tako da naj bodo vaša obvezna oprema sončna včasnost, kapica pa krema za sončenje.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Lepo zdrav in dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki ste na vse zgodaj zjutraj z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Maribor Center zaradi nesreče, zato tam previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica. Imamo tudi zastoje proti Kopru od Viča in Brda do Brezovice, pa tudi proti Kopru od počivališča Lom pri Logatcu do Postojne in pa krajši zastoj zaradi del vas čaka tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle kaj kakšnega opazite, veste kam poklicati, mi smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Rituál kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Ko se prebuja, se zavesti.
8: Aktual.
9: Narejen.

0: zaspali. Prazničen četrtek, 25. juni, in danes bomo visoko pod nebom na Urši gori skupaj proslavili dan državnosti. Avtomobile, dragi aktualci, boste pustili v dolini, obuli pohodne čevlje in zagrizli pot proti enemu najlepših koroških vrhov. Na vrhu vas pa čaka več kot le razgled. Urša gora bo na dan državnosti pokala od ponosa in energije. Za odlično vzdušje pa bodo med 9.30, se pravi med 9:30 in 2:00 poskrbeli Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikantje. In okolikor še nimate planov za danes, dragi aktualovci, dajte se kar primerno obut, pa pot pod noge na Uršjo goro. Super bo, prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu pričakala tudi osvežitev Laško 00.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

in Vedri Musicanti. Гремо у хлібе, проєкт пивоварне Лашко.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdečo opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Mednarodna nogometna zveza FIFA načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred 11 metrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodniki bodo pred izvajanjem 11 metrovk izvedli le en met kovanca na mesto dveh. Izgradnja mariborskega centra Rotovž, ki se ga vedno bolj oprijema ime Mestna hiša kulture Rotovž, se počasi približuje zaključku in da bi javnost opozorili na to, so na glavnem trgu razstavili nekaj fotografij z gradbišča. S tem so tudi nakazali vizualno identiteto kompleksa ter ljudi pozvali k sodelovanju pri snovanju dodatnih vsebin. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočala strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo.
2: Informirali smo se, hvala Nuši Cerar, dobro jutro, 2 minutki čez 8 in poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes pretežno jasno in vroče, stopinje najvišje od 31 do 35. Jutri je najvišje dnevno temperature od 32 do 37, tudi v soboto in nedeljo pa bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Pokukajmo, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Dobro jutro! Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica, zato tam previdno. Imamo zastoje, ti vas čakajo proti Kopru, od Viča in Brda do Dragomera. Še eden vas čaka prav tako proti Kopru, od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. Krajši zastoj zaradi del pa je tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. Pa še radar se je pojavil, da vas čaka na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Je pa to zaenkrat vse, če opazite, kje še kakšnega, da se skriva, pa nas pogumno pokličite na 080 13 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Prazničen dan, ura je 8:04 čez, dobro jutro družba in dobrodošli v praznično jutro tega četrtka.

0: Ritual Kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Dobro jutro, družba. Je prazničen dan, 25. juni, praznujemo skupaj in zanima me, dragi aktualci, a ste vedeli, da je več kot polovica Slovenije pokrita z gozdom in da imamo več kot 10 tisoč kilometrov označenih planinskih poti? Ja. Na tako majhnem prostoru najdemo morje, visoke alpske vrhove, vinorodne griče, kraški svet in rodovitne ravnice. In prav ta raznolikost je ena največjih posebnosti naše države. Praznujemo skupaj na aktualu. Ob

0: Nuša Derenda, čez 20 let. Je le kaj bo čez 20 let? Upam, da ne bo prepozno. Dobro jutro, dragi aktualovci, minutka čez pol deveto. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 28 stopinj, stopinjo manjih imamo v Trbovljah, se pravi 27, tudi v Novem mestu 27 stopinj, 25 jih imamo v Črni na Koroškem, pa Murski Soboti 24 stopinj, pa je v tem trenutku v Slovengradcu, Črnomlju, Ljubljani in pa 23 v Celju in Kranju. Danes bo pretežno jasno in sončno, temperature pa od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri nas čaka večinoma jasno in sončno vreme, temperature najvišje dnevne nekoliko višje kot današnje, od 32 do 37, v soboto in nedeljo pa bo prevladovalo prav tako večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
1: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kaj se dogaja na slovenskih. Na primorski avtocesti so zastoji, čakajo vas proti Kopru, od Kozari do Dragomera, pa tudi proti Kopru, od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. Krajši zastoj zaradi del vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Obrežja, pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih pa vas lepo prosimo, da naredite in držite reševalni pas in da ne izstopate iz vozil. Poglejmo še, kje se skriva radar. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na nadvozu med Vrhnikom in Dragomerom. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Nina Donelli je bila tole na aktualu, ki je mimo grede na njenem Instagramu naznanila, da danes ob 12. prihaja ven nov komad. Bomo naprej žikaj, ne, dragi aktualci?

dan, ko je Slovenija leta 1991 uradno razglasila svojo samostojnost. In to je tudi eden najpomembnejših praznikov v naši zgodovini. Se nas spominja na pogum, enotnost in odločnost ljudi, ki so verjeli v samostojno Slovenijo. No, ob tej priložnosti vsem želimo lep prazničen dan, ponosno izobešene zastave in veliko razlogov za dobro voljo. Kako boste pa vi praznovali današnji dan? Ni 4-1, 30, 40, 50, dajte mi napisati, dajte me poklicati. Če le niste za volanom, pol ne pisati. Vsakega odgovora bom vesela, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Tukaj že more vino in gitara, jutro.

0: Actual cum.
1: Šepet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: jutro.
1: Maluci, mi pa praznujemo tako, da pričakujemo četrtega vnuka.
0: Čestitke. Ja, čestitke.
1: Maluci.
0: Čestitke. Bi še kdo delil z nami? 0-4-1, 30-40.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. V Kranjski Gori bodo danes uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki bo obiskovalcem ponujala panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Projekt, katerega vrednost znaša več kot 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. V Gdansku bo danes in jutri potekala konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih inštitucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Poseben poudarek bo namenjen mobilizaciji investicij, krepitvi odpornosti ukrajinske družbe in gospodarstva ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Venezuelo sta včeraj zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb, poroča tiskovna agencija AFP. Uvodoma ni bilo znano, ali je bilo kaj žrtev, vendar oblasti tega ne izključujejo. CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Porto Riku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem. Kanadski glasbenik Bryan Adams bo drevi nastopil v auditoriju Portorož. Občinstvu bo predstavil povsem akustični koncert Bare Bones. Na programu zvezdnika na kitari bodo ob spremljavi pianista tudi njegove največje uspešnice. Po Portorožu se Adams v naslednjih dneh seli še v Črno goro in na Kosovo.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalnico.

0: Ivan Radler Izatur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mi, Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Dobro jutro, 7 minut čez 9 je ura, mi pa pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka. Prijetno, sončno in vroče, najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
10: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje na naših slovenskih cestah. Previdno promet je ovira na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Ločica in Jasovnik pri Trojanah zaradi prometne nesreče. Pazljivo, da tam slučajno ne pride do kakšnega naleta. Na primorski avtocesti pa še vedno zastoji proti Kopru, od Kozari do Dragomera, prav tako tudi mimo počivališča Lom proti Kopru in pa od Unca do Postojne. Krajši zastoj zaradi del vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim, da naredite in držite reševalni pas in da ne izstopate iz vozil. Radarju in kontrol tem trenutku ni opaziti, če pa kakšnega vendarle opazite, pa veste kam poklicati, mi smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Ker smo skupaj, na aktualni.
1: Dobro jutro še enkrat, draga družba, Taja Arlič, se družim z vami na tale prazničen dan, 25. juni, dan državnosti Republike Slovenije. Dan, ko se spomnimo pomembnega koraka v naši zgodovini in praznujemo samostojnost naše države. Upam, da praznično jutro preživljate v dobri družbi, z nasmehom in morda tudi z nekoliko bolj umirjenim tempom. Mi pa bomo poskrbeli za odlično glasbo, dobro voljo in prijetno družbo tudi v naslednji ore. Nočni skok začenja novo uro Kapo Dvina. Kaj da vam rečem, uživajte in ostanite z nami, še vedno pa velja, lahko mi napišete, me pokličete 041 30 40 50, kako boste praznovali tale praznik.

0: σέγα να πει.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Danes se bo pri domu na Uršni gori odvil tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. Letos bo v hribih z nami tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Ko se odpravimo v hribe, nas pričakajo svež zrak, čudoviti razgledi in trenutki, ki ostanejo v spominu. Da bodo naši vrhovi takšni, tudi v prihodnje, pa lahko vsak prispeva svoj del. Na dogodku ne bomo skrbeli le za dobro voljo, ampak tudi za čiste hribe. Skupaj s Slopakom bomo poskrbeli, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak dobile novo življenje. Slopak bo na dogodku poskrbel za posebne ločevalne nahrbtnike, za plastenke pločevinke, tako bo lahko vsak pohodnik z majhnim dejanjem pomagal ohraniti naše hribe čiste in lepe. Čisti razgledi so najlepši razgledi, zato pa skupaj s Slopakom na dogodkih Laško gremo v hribe, spodbujamo ločevanje odpadkov in skrb za naravo.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: običaju. Šentjanževka ima v slovenski tradiciji zelo pomembno mesto, predvsem v povezavi z zaščito, zdravjem in kresnimi običaji. Šentjanževka je tesno povezana s praznikom kresne noči okoli 24. junija, ko goduje sveti Janez Krstnik. Takrat naj bi imela največjo moč, zato so jo ljudje nabirali ob sončnem vzhodu ali zahodu, sušili za kasnejšo uporabo, uporabljali v različnih obredih. Verjeli so, da je v tem času rastlina napolnjena sončna energija. V ljudskem verovanju je šentjanževka ena najmočnejših zaščitnih rastlin. Varuje pred zlimi duhovi in uroki, ščiti dom pred nesrečo in strelo, šopke so obešali nad vrata ali okna. Ponekod so jo nosili tudi kot amulet za srečo in varnost. Šentjanževka je bila zelo cenjena v ljudskem zdravilstvu. Ta pomen se ohranja še danes v sodobni zeliščni medicini. V slovenski kulturi šentjanževka simbolizira svetlobo in sončno energijo, zaščito in varnost, zdravje in notranje ravnovesje. Šentjanževka v slovenskih običajih ni le rastlina, ampak močan simbol zaščite, zdravja in skrivnostne moči narave, posebej poudarjen v času kresne noči, ko naj bi bile meje med svetovi najtanjše. Po običaju.
1: Radio Aktual.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
0: Je povsod.

0: sam Severina, dve minutki čez pol deseto. Dobro jutro, družba. Čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 30 stopinj, prav tako tudi v Novem mestu, 29 jih imamo, v Murski Soboti tudi stopinjo manj, 27, v Mariboru, prav tako tudi v Celju, 27 stopinj, Črni na Koroškem, 26 v Črnomlju, Kranju, Ljubljani in pa 25 stopinj v tem trenutku v Slovengradcu, pa ura še 10 dni, a? Ja, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 31 do 35 stopinj. Tudi jutri bo prevladovalo jasno in vroče vreme, temperature celo nekoliko višje kot današnje, najvišje dnevne od 32 do 37, v soboto in nedeljo pa bo prav tako večinoma prevladovalo jasno in zelo vroče vreme.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Ja, lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Na primorski avtocesti so zastoji, zdaj samo še proti Kopru med Uncem in Postojno. V vseh zastojih pa vas prosimo, da vedno naredite in držite reševalni pas in da ne izstopate iz vozil. Radarji, temnomoder Audi vas čaka na pomorski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo, meri v smeri proti Mariboru in pa radarja sta na cesti Zidani most Krško pri hidroelektrarni Blanka in v Boštanju pri Obali. To je zaenkrat vse, če pazite, kje še kakšen radar, tukaj smo za vas na brezplačni. 0880 13 02.

Dobro jutro, še dobrih 19 minut je jutro. Sama dobila zelo zanimiv SMS Polona, aktualovka, nam je pisala in pravi takole. Živjo, danes imamo kosilo sosedi za mamin rojstni dan, ki ga je sicer že imela. Režem čebulo za golaž in jokam zraven. Polona, pa da ne boš jokala, da ne boste jokali še naprej. Dajmo zdaj malce dvigniti tempo. Marta Zore nas je čisto raznežila. Davor Borno tukaj. Mabri.

0: Ritual cum. Servis Gričar. Pri nás kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Srčne melodije.
2: V družbi najdražjih.
0: Doma na aktualu.
2: Je moje srce. Nebo.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Danes praznujemo Dan državnosti. Začetek sezone v kampih ob Kolpi in Kočevskem jezeru. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. Kljub slabšemu vremenu ob začetku letošnjega poletja so v kampih ob Kolpi, v Beli krajini in ob Kočevskem jezeru začetkom poletne sezone zadovoljni. Trenutno sicer beležijo več tujih kot domačih gostov, skorajšnjim začetkom počitnic in dopustov pa v večjem številu pričakujejo tudi te. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj med obiskom v Beli hiši skušal omiliti napetosti med Washingtonom in evropskimi zavezniki po nedavni vojni z Iranom. Trump je namreč znova kritiziral nekatere članice NATO in poudaril, da od zaveznikov ne pričakuje denarja, temveč zvestobo. Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anžej Logar bo od danes do sobote na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se bo med drugim udeležil mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026 in obiskal ladjedelnico Iskra Shipyard v Šibeniku kot primer slovenske naložbe na Hrvaškem. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala še drugo tekmo na domačem turnirju Lige narodov v Ljubljani. Po sredini zmagi nad Kanado se bodo slovenski odbojkari danes ob 20:30 v Stožicah mirili z Bolgarijo, aktualno svetovno podprvakinjo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zor.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

Prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Na kopanje v Laško, termano Laško.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
8: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
7: Prekvalifikacija možna v enem letu. Cene ugodne. Možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: Pazi, pazi, pazi!
9: Kaj boš pa zdaj?
10: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
11: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
12: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 34 stopinj.
13: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni. Z vami tudi Lekarna Pušnik.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
0: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni, danes več o brezplačnem počitniškem popotovanju, prijavi škode po junijskem neurju, o zdravju, tako patronažni službi kot skrbi za zobe, pa o podjetništvu in projektu, ki povezuje otroke, naravo in lokalno skupnost. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Savinjske doline in Laškem.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Že res, da so zdaj šolske počitnice, a se vseeno še ustavimo pri dogodku, ki je pomemben za občino, lokalno skupnost in je z njo povezana podružnična šola Debro. Kaj so tam ustvarili, predstavili še pred koncem šole in seveda o pomenu projekta Otroci in zelišča, župan Marko Šantej.
2: Gre za več kot šolski projekt, gre za projekt lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, poimenovan Otroci in zelišča. Tako je pred dnevi na podružnični šoli v Debru potekala predstavitev tega projekta, v katerem so partnersko sodelovali predvsem kmetija Preko Fetl, pa turistično društvo Laško in seveda tudi osnovna šola Primoža Trubarja, podružnična šola Debro. V okviru projekta so na šoli uredili visoke grede, pri katerih so aktivno sodelovali tudi sami učenci. V njih so zasadili različna zelišča, za katera so nato skrbeli skozi vse leto. Turistično društvo je sodelovalo pri izvedbi srečanj in delavnic, no na kmetiji Preko Fetl pa je nastala lepo urejena soba, kjer je poleg priprave čajev mogoče izvesti tudi kakšno delavnico, team building oziroma srečanje, kjer se povežeta kultura, literatura in zeliščarstvo. Naj omenim, da je zeliščarska kmetija Preko Fetl s svojimi čaji vključena tudi v kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško, zato sem še toliko bolj vesel, da projekti lokalne akcijske skupine podpirajo ene take skupne projekte zavodov, društev in posameznikov, ki resnično dihajo z lokalnim okoljem.

0: Tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: O razvoju podjetništva smo govorili z županom občine Laško Markom Šantejem. Lokacija za podjetniški inkubator je znana, prav tako vsebine, ki bodo tam.
2: Občina Laško je v sklopu dogovora za razvoj regije pridobila sredstva v višini približno 1,4 milijona evrov za skupni projekt regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja. Z nazivom skupni imam v mislih predvsem projekt, ki ga peljemo skupaj z občino Žalec. Občina Laško je tu vodilni partner, občina Žalec pa se tudi priključuje z svojim delom projekta inkubatorja. No, za Laško lahko omenim, da smo nepremičnino že kupili, gre za območje nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, da smo pred dnevi za ta objekt tudi že prijeli gradbeno dovoljenje in da nekako sledi zaključek projektiranja, nato pa objava javnega naročila za izbor izvajalca. Nekako načrtujemo, da bi lahko s tistimi prvimi gradbenimi deli pričeli že v letošnjem letu, zaključek izvedbe pa je predviden na to v prihodnem letu. V sklopu podjetniškega inkubatorja bodo vzpostavljeni prostori za 7 pisarn, za 2 delavnici oziroma laboratorija. Nastala bo tudi večnamenska dvorana, pa sestankovalnica in pa coworking prostor. Na ta način na eni strani oživljamo eno tako degradirano območje v mestnem jedru, hkrati pa tudi spodbujamo razvoj podjetništva v občini in na ta način bodo imeli tudi mladi, razvojno naravnani podjetniki možnost za ustvarjanje in pa delovanje.

0: Jo, pito. Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Prejšnji teden so v Žalcu slovesno predstavili zaključen projekt povezan z dolgoletno problematiko parkiranja vozil patronažne službe zdravstvenega doma Jožeta Potrate Žalec. Zdaj so za ta vozila uredili parkirna mesta v neposredni bližini zdravstvenega doma. Občina Žalec za nakup zemljišča zagotovila 199 tisoč evrov, za izgradnjo parkirišča pa skoraj 121 tisoč evrov. Vozni park patronažne službe so posodobili 4 novimi vozili, kar predstavlja boljše pogoje za delo patronažnih sester in kakovostno oskrbo občanov. Do njih so prišli s pomočjo sofinanciranja, saj se je občina Žalec prijavila na razpis Ministrstva za zdravje. Poleg tega so se, kot je povedala direktorica Žalskega zdravstvenega doma Hana Šuster-Erjavec, prijavili na še en razpis za novo vozilo urgentnega zdravnika in eno vozilo urgentnega zdravnika že v lanskem letu. Skupaj imajo 10 patronažnih avtomobilov na žalskem območju, 2 na vranskem. Konkretno pa je z ureditvijo parkirišča zdaj skupaj 17 parkirnih mest namenjenih službenim vozilom zdravstvenega doma Žalec. Še ostajamo pri zdravju. Potem, ko je občina Žalec 20. aprila na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju zobozdravstva za odrasle na območju občine, je zdaj že znano, kdo bo na podlagi koncesije prevzel skrb za zdrave zobe. Ta mesec je občina Žalec z odločbo podelila koncesijo za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti za zobozdravstvo za odrasle v obsegu enega tima. Na območju občine Žalec je zdaj koncesionar Zobozdravstvo Žgank iz Braslovč.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je prejšnji teden sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je zdaj na seznamu 57 občin, med njimi tudi Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Prebold, Rečica ob Savini, Solčava, Tabor in Vransko. Rok za oddajo ocen je 15. julij. Če bo vsa prijavljena škoda skupaj presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Počitnice so se ravno dobro pričele, šolarji imajo zdaj ves čas tega poletja, da si naberejo energijo za nove jesenske izzive. Še vedno pa imajo čas, da si malo organizirajo kakšno počitniško potovanje in to celo brezplačno. Žalski mladinski center v okviru pobude Discover EU išče 5 mladih, ki bi šli avgusta raziskovati Italijo. Prijave sprejemajo do 30. junija, na enotedensko potovanje z vlakom po Italiji pa se lahko prijavijo mladi iz Žalca, stari 18 ali 19 let, predvsem iščejo tiste, ki se redkeje vključujejo v mladinski center. Prednost bodo imeli mladi z manj priložnostmi in motivirani za sodelovanje v skupini in deljenje izkušenj po vrnitvi. Izbranih 5 se bo julija in začetku avgusta dobilo na 3 pripravljalnih delavnicah, potem jih v drugi polovici avgusta čaka skupinsko potovanje po Italiji in jeseni evalvacija in lokalni dogodek Kuhinje sveta Italija. Še tole, predhodne potovalne izkušnje niso potrebne. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej. Vem, da

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
9: Si videl akcijo v dan kuhin Celje?
10: Ne, kaj pa je?
9: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
10: To se pa splača.
9: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
11: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
12: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 34 stopinj.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Hrib, ki nosi prijazno poletno ime za spanc, leži ob poti med Katarino in Mrzlico, na levi strani. Njegovo ime pa je staro več kot 100 let. Tine Lenarčič je po pripovedovanju Lojzeta Jagra namreč zabeležil, da je hrib za spanc dobil ime po učitelju, ki je iz Trbovelj hodil v Marijo reko učit otroke in ga je pot utrudila do te mere, da je zaspal na jasi tega hribčka.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: V silovitem potresu v Venezueli več kot 30 mrtvih. Kako rešiti otroka ali žival iz pregretega avtomobila? Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V silovitem potresu, ki je prizadel Venezuelo, je umrlo 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo. Poleti se lahko parkiran avtomobil že v pol ure segreje na več kot 50 stopinj in postane smrtno nevaren za otroke ter živali. Kljub opozorilom se še vedno dogaja, da jih ljudje za kratek čas pustijo v vozilu. Če opazite otroka ali žival v pregretem avtomobilu, najprej poskusite poiskati lastnika, če ga ne najdete, pa takoj obvestite policijo. Celotno novico boste našli na svet24.si. Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu uradno odprl praznovanje obližajoči se 250. Obletnici ustanovitve ZDA, ki jo bodo obeležili 4. julija. V nagovoru več tisoč obiskovalcem ob odprtju velikega državnega sejma na travniku National Mall je večinoma govoril o lastnih dosežkih. Včeraj zvečer se je na avtocesti pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča. 19-letni voznik osebnega vozila je med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letni voznik, na kar je začel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Zaradi hudih telesnih poškodb je 19-letnik na kraju nesreče umrl. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva.

0: deloma jasno vreme. Zelo vroče bo.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
12: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
5: In zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 34 stopinj.
10: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Celju, na Kidričevi pri Tuške Šentkerju ter na Malkovcu pri Sevnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Z nami Termana Laško.
4: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Čas je, da se ustavimo v Laškem, kaj vse se dogaja v Termani, nam pove Gregor. Lep pozdrav.
5: Pozdravljena njena, živjo, lep pozdrav.
4: Zdaj, praznik, počitnice, vse to je zdaj, pa računamo na osvežitev pri vas.
5: Ja, res je, končno smo dočakali počitnice, poletje, sonce, voda, sladoled, odprti bazeni in vse, kar pride zraven. Zunanje kopalne površine so pri nas seveda odprte že nekaj časa. Topogani, vodni drči, sprej park za najmlajše in pa seveda nepogrešljiv zunanji bar, kjer se lahko hladite s kakšnim osvežilnim napitkom.
4: Osvežitev z napitki, osvežitev v bazenu, kaj pa kakšna osvežitev za denarnico? Je mogoče kakšna akcija, zdaj ko so se počitnice začele, da bo vse skupaj staršem in njihovim žepom bolj prijazno?
5: Ja, vsekakor smo tudi na to pomislili, juni, juli, pa verjetno tudi avgust bodo vroči meseci. Pri nas imamo do konca tega meseca na voljo tudi cenejše kopalne vstopnice. Kaj to pomeni? To pomeni, da pri nakupu 5 otroških celodnevnih kart boste za eno odšteli 12 evrov, za odraslega pa 17 evrov. Ta 25% popust lahko jamete samo še do konca tega meseca, tako da pohitite. Kopalne karte pa potem lahko koristite se od 1. Pa do zadnjega julija. Izgovorov torej ni več in dneve bomo preživljali tako, kot se za poletje spodobi. V vodi, s prijatelji ali pa z družino.
4: Zdaj počitnikari verjamem, da jim bodo tile dnevi kar odleteli in imajo toliko idej, kaj vse početi. Kaj pa ostali, ki bi pa mogoče ne samo skakali na glavo, se spuščali po toboganih, še kakšne bolj umirjene variante rekreacije pri vas?
5: Ja, seveda, v Termani skrbimo za zdrav duh v zdravem telesu, da ne bomo samo uživali na soncu in v bazenih, pripravljamo pa tudi niz poletnih rekreacij. Vse od vadbe za seniorje, vadbe na stolu, ki je prilagojena za bolj aktivno in samostojno življenje v kasnejši dobi. Pri nas je še posebej priljubljena vadba v terapevtskem bazenu, ker topla voda omogoča lažje gibanje, zmanjšuje obremenitve sklepov in pa spodbuja sprostitev mišic. Imamo tudi pilates, tako da se za vsakega nekaj najde. S tem začnemo pa že v ponedeljek 6. julija, torej izgovorov ni več. Več pa seveda na spletni strani termana.si.
4: Gregor, hvala za vse informacije. Lep pozdrav v Laško.
5: Se vidimo v poletni družbi dobrega počutja. Lep dan.
3: Z nami Termana Laško.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: imao žar mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: imel žar mojster.
1: Tisti, ta pravi mojstri žara, vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: acum. Mobilni pacheti NAI, jeo 10 la 99 euro na mesec. Sklenite paketu aplikacij Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Vitalno zanjo.
1: Anja Žibert, lepo pozdravljena.
2: Živjo tudi tebi in vsem poslušalcem.
1: Tudi danes bova govorili o ženskah po porodu. Kar nekaj vprašanj naših poslušalk dobimo na to temo. Nekatere ženske takoj po porodu začnejo delati tako, kot so delale pred porodom, ampak včasih to ni ravno okej, ne? Ta pravilna podpora ženskam oziroma njenem telesu po porodu je še kako pomembna.
2: Res je, se mi zdi, da 9 mesecev je ženska noseča in vsaj toliko časa oziroma še več rab telo, da pride spet nazaj k sebi in v bistvu to obdobje po porodu je za žensko telo res čas enega velikega okrevanja, čas rehabilitacije, ki je pa zelo pomembna, prilagajanja in tukaj pravilna podpora je res zelo pomembna, se pomaga pri regeneraciji mišic, pri samem izboljšanju drže telesa, zmanjševanju bolečin in pa tudi varnemu vračanju k vsakodnevnim aktivnostim. Tako da strokovno vodeno obravnavo lahko ženska hitreje in pa bolj varno okreva in tudi ponovno vzpostavi nek občutek moči v svojem telesu in pa stabilnosti.
1: Za več pa se lahko obrnejo tudi na te, seveda.
2: Tako je, lahko me pokličejo na 041 241 414 ali pa mi pišejo na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Države po potresu v Venezueli izrazile solidarnost in obljubile pomoč. Ameriški državni sekretar čestital Sloveniji ob dnevu državnosti. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Venezueli, ki jo je v sredo prizadel silovit potres, je pomoč ponudilo več držav, med njimi ZDA, ki bo tja napotila reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinskoameriških držav, pa tudi iz Evrope in drugih delov sveta. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je danes uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Ameriški predsednik Donald Trump je zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev, s katerimi bi kril stroške vojne z Iranom. Predlog predvideva 67,1 milijarde dolarjev za Pentagon, vključno z 21 milijardami dolarjev za strelivo, ki so ga porabili z napadi na Iran. Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Zgodovino na mundialu je medtem spisala reprezentanca Južne Afrike svojo prvo uvrstitvijo v izločilne boje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitter, nici 766.
3: Na kupanje u Laško. Termano Laško.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, niske cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
5: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilica. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
9: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kumov žar mojster.
3: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A vam je mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogenj kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
4: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
5: Kumski pušec.
6: Prav lep prazničen pozdrav. Četrtkovo dopoldne se je prevesilo drugo polovico in seveda je zdaj čas za naš kumski pušec. Danes mineva 35 let od znamenitega stavka Milana Kučana, izrečenega na Trgu Republike v Ljubljani. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Pokrajinski odbor in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo za Zasavje so tudi letos počastili dan državnosti kot vedno na Kumu, in sicer minulo soboto. Poleg praznika pa so počastili tudi spomin na dogodke osamosvojitvene vojne v Zasavju, kjer se najbolj spominjamo dogodkov na Kumu. Šlo je za dva napada letal Jugoslovanske ljudske armade, ki so poskušala onesposobiti oddajnik. Pripadniki teritorialne obrambe 136. samostojnega voda krajevne skupnosti Dobovec, ki so varovali oddajnik, in pripadniki protizračne baterije, ki so na Kum 28. junija prispeli le nekaj minut pred napadom, ter delavci na oddajniku so v trenutku občutili, kakšen je letalski napad in vojno v resnici. V napadu, ki se je zgodil približno 14. uri, je bilo ranjenih 7 pripadnikov Dobovškega voda in 1 pripadnik zračne obrambe. Oddajnik so tam zaposleni delavci popravili, drugi napad na Kum 2. julija so teritorialci pričakali pripravljeni. Delovali so z vsem razpoložljivim orožjem, tudi s protiletalsko baterijo, ter zadeli in poškodovali letalo agresorja. Napadi na oddajnik se niso več nadaljevali, je bilo pa še več akcij, tako v Zidanem mostu, v Rimskih Toplicah, Pečovniku, da ne omenjamo prav vseh.

0: Trboveljska družba Spektr je ob svoji 35-letnici, ustanovljena je bila 24. junija 1991, donirala trboveljski bolnišnici oziroma njenemu internemu oddelku nekaj manj kot 14 tisoč evrov za nakup 5 postelj. Predstojnica oddelka, zdravnica Simona Poznič.
1: Ja, dober dan. Tudi jaz bi najprej seveda izkoristila tolo priliko in se podjetju Spektr zahvalila. Kar se tiče internega oddelka, je to največji bolnišnični oddelek, ker zdravimo tudi najbolj bolne v bistvu bolnike. Veliko od teh bolnikov ni pokretnih in zato je ta njihova donacija res dobrodošla. Gre pa za postelje, ki so prilagojene težkim bolnikom, v bistvu so avtomatizirane z električnimi nastavitvami za naslonjalo, dvigovanje, kar nam olajša nego, v bistvu rokovanje z bolniki, transporte, tako da so prilagojene bolnišničnemu zdravljenju.
0: Na oddelku doslej takšnih postelj niste imeli?
1: Smo imeli, ampak jih imamo pa še vedno premalo.
0: V Spektru se zaposleni ob vsakem pomembnem jubileju odpovedo praznovanju in denar namenijo projektom, ki prispevajo k večji varnosti, zdravju in kakovosti življenja v regiji. Tako so ob 25-letnici donirali 7500 evrov porodnemu in pediatričnemu oddelku splošne bolnišnice Trbovlje za nakup aparata za oživljanje novorojenčkov. Ob 30-letnici pa so vsem trem gasilskim zvezam, torej Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, donirali 14.415 evrov za nakup posebnih nahrbtnih oziroma oprtnih gasilnih aparatov za gašenje v težko dostopnih območjih. To je

Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje bo tudi letos v času poletnih počitnic zaprt, in sicer od 27. julija do 14. avgusta. Krvodajalce prosijo, da odvzem načrtujejo v prvih tednih julija, torej ob petkih, to je 3. julija, 10., 17. in 24. ali pa odvzem preložijo na drugo polovico avgusta. Lahko pa v tem času darujejo kri v drugih transfuzijskih ustanovah, pred prihodom pa seveda morajo poklicati na že znane telefonske številke, da se naročijo za odvzem, to pa so 015438346 in mobilna številka 051649350.

0: Vrhunski pušeljc.
1: V Šentlampertu so v petek, 19. junija, pripravili slovesnost ob uradnem prevzemu novega gasilskega vozila za prevoz moštva. Vozilo manj je dodatno opremljeno z AED napravo za oživljanje. Za naložbo v višini 76 000 evrov je občina Zagorje prispevala 70% sredstev, 30% je zagotovilo prostovoljno gasilsko društvo Šentlampert. Slovesnosti se je udeležil tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, ki ob tej priložnosti čestital članicam in članom prostovoljnega gasilskega društva Šentlampert. Predal jim je ključe vozila in zaželel varno in uspešno uporabo novega vozila.

Za okoli 256 tisoč šolarjev je danes prvi uradni dan poletnih počitnic. Za dobra dva meseca lahko pozabijo na šolo in brezskrbno uživajo na počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre počitniške programe. Tudi v Zasavju je za počitnikarje dobro poskrbljeno. Več o programih pa v prihodnjem tednu. To pa je tudi vse v današnjem prazničnem kumskem pušljcu.

0: kumski pušeljc.
1: Kuma ožar mojster.
2: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
1: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
3: Radio Aktual Kum.
4: Posluš, je tvoja šetko vroča?
5: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
6: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servis Gričar.com.
7: Vroče poletje?
8: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
7: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
8: Vse na enem mestu, v Tački.
7: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
10: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
11: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Uma ožar mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Visokim temperaturam izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi v Evropi. Evropska unija oznanila prvo izplačilo Ukrajini. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Najvišje temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi, brez Turčije, kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenciji o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. Razpoloženje v nemškem izvoznem sektorju se je junija nekoliko izboljšalo. Kazalnik izvoznih pričakovanj je z majske minus 5,7 točke, junija napredoval na minus 3,7 točke. Znatno povečanje izvoza pričakuje elektronska industrija, bolj optimistični so tudi proizvajalci pijač. Potem, ko je skoraj 300 ameriških vojakov v zračnem oporišču Lakeland v Teksasu zbolelo za gripo, je Pentagon ponovno uvedel obvezno cepljenje proti gripi za vse rekrute. Obrambni minister Pete Hegseth se je aprila odločil, da cepljenje ni potrebno in vojakom dovolil, da ga prostovoljno izberejo ali zavrnejo. V križnem hodniku piranskega samostana danes začenjajo 48. piranske glasbene večere. Organizatorji bodo obiskovalcem do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo. Festival bodo drevi odprli nagrajenci tekmovanja Tartini Piran, so sporočili z auditorija Portorož. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Aktual Kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
6: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
9: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kumov žar mojster.
3: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
2: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
4: Evropski utrip.
5: Lepo pozdravljeni. Na spletni strani Las Zasavje smo med objavljenimi rezultati drugega javnega poziva partnerstva Las Zasavje in Evropskega sklada za regionalni razvoj našli tudi projekt Razvoj trajnostnih turističnih produktov za zdravo in aktivno življenje, ki ga vodi Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje. Projekt je prejel skoraj 37 tisoč evrov sofinanciranja in bo do konca leta 2026, kot je zapisano, povezoval šport, turizem, trajnostno mobilnost ter lokalne ponudnike. Pri projektu med drugim sodelujejo tudi skupaj s partnerji Blokado, občino Trbovlje, turističnim društvom Trbovlje ter turistično-razvojnim društvom Krajinski park Kum Dobovec. Njegov glavni cilj je spodbuditi aktivno življenje prostega časa, trajnostno mobilnost in doživetje v naravi ter hkrati povezati lokalne ponudnike društva in prebivalce. Posebna novost projekta pa je vzpostavitev sistema izposoje električnih gorskih koles. Obiskovalci bodo tako lahko na trajnosten način raziskovali številne zanimivosti Trbovelj in njihove okolice, kolesarske ture pa bodo potekale po že uveljavljenih poteh Kumlanka in Partizanka, ki jo bodo partnerji dodatno promovirali in vsebinsko nadgradili, piše. Ni pa projekt namenjen zgolj športu, pomemben poudarek namenja tudi povezovanju lokalnih ponudnikov, promociji domačih izdelkov ter ustvarjanju novih turističnih doživetij. Med načrtovanimi aktivnostmi so tako sejem turističnih ponudnikov, pa izdelava turističnega zemljevida območja, promocijski materiali in promocijski film, ki bo predstavljal možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v mestu, kot tudi na podeželju. V spredju projekta pa je prepričanje, da lahko prav povezovanje različnih akterjev ustvari privlačno turistično zgodbo, ki bo koristila tako obiskovalcem, kot tudi domačinom.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Razvoj trajnostnih turističnih produktov za zdravo in aktivno življenje, ki prinaša številne aktivnosti namenjene druženju, zdravemu življenjskemu slogu in spoznavanju naravne dediščine območja. Turistično društvo Trbovlje bo pripravilo gozdno terapijo, je zapisano, ki udeležence spodbuja k umirjenemu doživljanju narave in skrbi za dobro počutje. Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec pa bo nadgradilo Kumsko bezovko, priljubljeno učno pot ter organiziralo pohode po Krajinskem parku Kum. Posebna pozornost bo namenjena tudi družinam in otrokom, se bodo na poti dodani elementi igrifikacije, ki bo obisk narave tako naredil še bolj zanimiv in privlačen. Pomemben del projekta predstavlja tudi skrb za okolje. Partneri namreč želijo s spodbujanjem kolesarjenja, hoje in drugih trajnostnih oblik mobilnosti zmanjšati vplive na okolje ter obiskovalcem pokazati, da lahko aktivno življenje oziroma preživljanje prostega časa poteka v sožitju z naravo. Projekt sledi načelom trajnostnega razvoja, zmanjševanju odpadkov in odgovorne rabe naravnih virov. Namenjen je tako širokemu krogu prebivalcev, od mladih in družin do starejših, oseb z manj priložnostmi in vseh, ki želijo bolje spoznati domače okolje. Organizatorji pričakujejo številne udeležence na kolesarskih dogodkih, pohodih, predstavitvah lokalnih ponudnikov in zaključnemu dogodku Zelena miza. In prav ta Zelena miza naj bi ob koncu projekta povezala vse partnerje in tudi predstavila dosežene rezultate. Dogodek bo potekal v duhu trajnosti, pravijo, z uporabo lokalnih izdelkov, okolju prijaznih materialov in tudi pristopov, ki spodbujajo odgovorno ravnanje z okoljem. S projektom tako želijo partnerji dokazati, je zapisano na spletni strani Las Zasavje, da lahko tudi lokalna skupnost s povezovanjem, inovativnimi idejami in spoštovanjem narave ustvari privlačno turistično destinacijo ter kakovostnejše pogoje za življenje vseh generacij. Danes smo v oddaji Evropski utrip govorili o projektu, ki se vse do konca leta odvija na področju Zasavja in ki je sofinanciran strani Las Zasavje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Imenuje pa se Razvoj trajnostnih turističnih produktov za zdravo in aktivno življenje. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Kumav žar mojster.
2: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A pa mi je mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogen kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
1: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
3: Radio Aktual Kum.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
5: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
6: Ma je rebeš avto.
7: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
8: Hojno.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
13: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Predsednica v državi odgovornih in solidarnih ljudi. Rubio znova posvaril Iran pred zaračunavanjem za prečkanje hormuške ožine. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu. Dodal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom, s čimer je skušal pomiriti zaveznike v zalivu. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Balfolk, glasbena in plesna skupnost, ki združuje ljubitelje ljudskih plesov iz različnih evropskih držav, ima tudi v Sloveniji vse več privržencev. Slovenska skupina Balfolk, ki deluje v Ljubljani, združuje približno 30 plesavk in plesavcev različnih starosti. Radi se udeležujejo tudi dogodkov izven meja, predvsem v Italiji. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Stan Ptuj, največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 37 stopinj.
8: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Kumov žar mojster.
3: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
2: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
4: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
5: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se odpravljamo v Litijo, v hišo, kjer se srečujejo knjige, znanje, zgodovina in spomin kraja. Govorimo o knjižnici Litija. Knjižnična dejavnost ima v Litiji že dolgo tradicijo. Njeni začetki segajo v čas narodnega prebujenja, ko so čitalnice postajale pomembna kulturna, izobraževalna in družabna središča. Najprej je zaživela narodna čitalnica v Šmartnem pri Litiji, kmalo zatem pa je tudi v Litiji začelo delovati bralno društvo. Tam so ljudje brali časopise in knjige, se pogovarjali, peli, pripravljali gledališke nastope in krepili zavest o jeziku ter kulturi. V naslednjih desetletjih so to tradicijo nadaljevale različne knjižnice, med njimi Sokolska knjižnica, Knjižnica Svoboda in po drugi svetovni vojni Ljudska knjižnica Osvobodilne fronte, ki se je pozneje preimenovala v Ljudsko knjižnico. Tako se je bralna kultura v kraju počasi utrjevala in postajala del vsakdanjega življenja ljudi. V nadaljevanju bomo pogledali, kako se je iz teh društvenih in čitalniških začetkov razvila sodobna knjižnica.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Cidule do Kulma. Razvoj knjižničarstva je po vojni dobil trdnejše temelje, še posebej po sprejetju prvega zakona o knjižničarstvu. Litijska knjižnica ni več delovala sama, ampak je bila povezana z mrežo manjših knjižnic v okoliških krajih. Od Ribč, Hotiča in Save do Šmartnega, Kresnic, Polšnika in Gabrovke. Sčasoma je potrebovala več prostora in bolj urejene pogoje za delo. Zato se je preselila v Knausovo hišo, kjer je dobila dve sobi in ločen oddelek za mlade bralce. Kmalo zatem je postala matična knjižnica, začela je delovati pri Delavski univerzi Litija in v zaključku 60-ih let prejšnjega stoletja dobila prvega redno zaposlenega knjižničarja. To je bil gospod Bogdan Bučar. Odprla se je tudi podružnica v Šmartnem. Knjižnica pa je začela načrtno skrbeti za knjižnično in knjižno vzgojo. V sklepnem delu oddaje bomo spremljali njeno selitev na Parmovo ulico v stavbo nekdanjega okrajnega glavarstva.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddajo od Cidule do Kulma. Stavba nekdanjega okrajnega glavarstva ima dolgo zgodovino, saj je bila nekoč upravno središče, pozneje pa so bili v njej tudi prostori občine. Knjižnica je sprva dobila le skromen del stavbe, nato pa se je postopoma širila, dokler ji ni bila namenjena celotna hiša. Sledila je dolgotrajna obnova, po kateri je pridobila prostore za mladino in odrasle, čitalnico, arhiv, skladišče in večnamenski prireditveni prostor. Razvoj se je nadaljeval tudi zunaj Litije. Z novimi prostori knjižnice v Šmartnem, sodobnejšo potujočo knjižnico in enoto na Vačah. Danes knjižnica Litija povezuje generacije bralcev, a se hkrati sooča s prostorsko stisko. Nekdanje glavarstvo je dalo zavetje, vendar ga je knjižnična dejavnost prerasla. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam čudovit dan.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Kumov žar mojster.
2: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
1: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
3: Radio Aktual.com.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
8: Ne, kaj pa je?
7: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
8: To se pa splača.
7: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
9: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
10: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižja temperatura bo 18 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. V javnem zavodu Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani, ugotavljajo, da so za otroke počitnice v Sloveniji, ki bodo letos trajale 9 tednov, predolge. Otroci, ki jih sami preživljajo doma, pogosto zapadajo v stisko. Zato je smiselno, da je njihov čas do 13. leta strukturiran, je za STA povedala Petra Slatinšek iz javnega zavoda.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
10: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: 7 minut čez 3. popoldne, dober dan želim. Danes imamo super sončno vreme in je vroče, no jutri bo pa super sončno vreme pa še bolj vroče.
12: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti in opozorim na previdnost, kajti zaprtje vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi pešca na vozišču, tam izjemno previdno. No, radar pa ste opazili v tepanju pri gasilskem domu. Ko opazite še kakšno cestno nevšečnost kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Ker smo skupaj. Na aktualno. Na aktualno.
1: Dobar dan in dobrodošli in vsi se zavedamo, da je 25. juni čudovit dan in vsem nam ogromno pomeni. Danes praznujemo državo. Ampak država niso institucije, zastave ali pa meje. Država smo ljudje. Milijon različnih zgodb, družin, obrazov, prijateljstev in sanj. In naj bo današnji praznik priložnost za nekaj preprostega. Za ponos, za spoštovanje in za hvaležnost, da živimo v prostoru, ki mu rečemo dom. Vse najboljše, Slovenija.
0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktualkum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Snežana, Alka Vujica, pol štirih je ura. A vas zanima, kje je v tem trenutku najbolj vroče? Če mene vprašate, je prevroče povsod, trenutno pa v Izoli 35 stopinj Celzija, 34 jih imamo v Murski Soboti, 33 Maribor, Ljubljana, Kranj, Trbovlje, 31 Slovenj Gradec in Novo mesto. Danes sončno in vroče, jutri sončno in še bolj vroče, temperature pa jutri zjutraj od 13 do 18, v večjih mestih, na Goriškem pa tudi v Slovenski Istri, že zjutraj okoli 20, čez dan pa v 32 do 37 stopinj. V soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme in bo zelo vroče.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Pa se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Zaprta je Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Radar ste opazili v tepanju pri gasilskem domu, ko pa opazite še kakšnega kje. Pokličite nas na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Stili za dobra stara vremena, še dobrih 20 minut in ura bo 4, jako smo tako del ene res dobre zabave, ko smo obdani s prijatelji, z našo družino, takrat si želimo, da bi to kar trajalo in trajalo. In kaj je najlepše, da če govorimo akciji, Laško, gremo v hribe, se je stvar v resnici šele dobro začela.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, danes se je zgodil že tretji dogodek v letošnji akciji Laško gremo v hribe in dan državnosti smo praznovali pri domu na Uršli gori. Nastopili so Nika Zorjan, pa Miran Rudan, vedri muzikantje, tudi finalista Laško glasbenega poligona Samantha Kunšt in Gino Marino. In mi seveda, ker se ta čudovita akcija nadaljuje, že pogledujemo proti četrtemu dogodku, ki se bo zgodil 11. julija na tradicionalnem šmohorju. Prav tako kot vse dogodke, tudi tega 11. julija pričnemo ob 9:30 dopoldne. Tudi tam se zgodijo trije koncerti, pride Aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotografiranje z glasbeniki. V glavnem res se bomo imeli lepo in naredili bomo še nekaj zase. Lahko pa seveda 11. julij izkoristite za čudovit družinski izlet. V hribih je vedno lepo, tam smo vsi prijatelji, kajti v hribih smo vsi enaki. 11. julija se dobimo na Šmohorju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Aktual kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Pa Je že 8 minut čez četrto, zunaj sončno in vroče, sončno in še bolj vroče pa bo tudi jutri.
6: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: Dobar dan vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je še vedno zaprta dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Drugače promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če pa vi kakšno cestno neušečnost opazite kje, nam to sporočite na 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni.
3: Dobar dan in dobrodošli. Danes je četrtek in ni kar en četrtek. Danes je 25. juni. Praznuje naša Slovenija. Danes je dan državnosti in danes se ni treba strinjati o vsem. Dovolj je, da se spomnimo, da živimo pod istim nebom, da hodimo po istih poteh in da si vsi želimo podobnih stvari. Miru, varnosti, zdravja in tistih lepih trenutkov z ljudmi, ki jih imamo radi. Dan državnosti je zato lep opomnik, da smo lahko različni, pa vendar skupaj tvorimo zgodbo, ki ji rečemo Slovenija.
4: To je aktualov

0: Radio Aktual Kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa se še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: V novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Cečin, Klapa in Trade. Obožujem jih, tako kot mi vsi obožujemo hribe.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, tudi danes smo šli v hribe 1, 2, 3 in na Uršli gori se je danes zgodil pravi čudež, ki je povezal prijatelje, ki nas je navdušil z glasbo in še enkrat več pokazal, da skupaj zmoremo vse. Ja, dan državnosti smo danes praznovali pri domu na Uršli gori. Nastopili so Nika Zorjan, pa Miran Rudan, vedri muzikantje. Prišla sta tudi finalista Laško glasbenega poligona Samanta Kunš in Gino Marino. Mi pa že gledamo naprej, kdaj se spet podružimo, na kateri hrib gremo v naslednjič, 11. julija. Šibamo na tradicionalni šmohor in tudi na šmohorju pričnemo o 9:30 in se zabavamo vse do druge popoldne. Tudi tam se bodo zgodili trije koncerti, pa aktualova galama, petkova pumpa, druženje in fotografiranje z glasbeniki. Se vidimo 11. julija na šmohorju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Odpišem takoj, da bi lahko v tem trenutku rekla, da mi senco dela palma. Ne? Mi pa v teh dneh, ker je tako zelo vroče, vsi iščemo senco, tisto palmino bolj poredko, ampak v glavnem je vroče, 34 stopinj trenutno v Kranju, pa na Ptuju, v Trbovljah in v Murski Soboti, potem 33 stopinj v Ljubljani in v Celju, prav toliko tudi v Izoli, pa 32 Črna na Koroškem, 31 Slovengradec ter Novo mesto. Bo pa zvečer in ponoči ostalo večinoma jasno, jutri nas ponovno čaka sončen dan in vroče vreme, temperature zjutraj od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri pa okoli 20, čez dan gremo jutri do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja pa bo na Primorskem in pa v večjih mestih. Pazite nase. V soboto in v nedeljo bo prevladovalo sončno in zelo vroče vreme.
1: Zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike

Še pogled na slovenske ceste, še vedno je zaprta dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije in vsi upamo, da se dobro konča. No, obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje, pa le pokličite nas na 0800 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ritual kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Autocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Autocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
8: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
9: Ne, kaj pa je?
8: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
9: To se pa splača.
8: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
6: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen Celje.

0: Feeling dobrih 5 minut pred peto, ja, to je to poletje na aktualu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, danes smo odšli na dom pri Uršli gori, oziroma smo se dobili pri domu na Uršli gori. Tam se je namreč odvil tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe in danes je bila ponovno z nami tudi Dača. Vrednote znamke Dača so preprostost, dostopnost, pustolovskost in trajnost. Sovpadajo z aktivnim življenjskim slogom v naravi. Znamka spodbuja tudi premišljeno rabo virov in zanesljivosti. Zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobege v hribe, svojo zavezanost Sloveniji pa potrjujejo tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Prav zato Dača podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in odgovoren odnos do okolja. Dača bo na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, nekomu podarila kar 10-dnevni najem Dače.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.
1: 4 minuta je čez 5 popoldne in nekaj besed o vremenu. Zvečer in ponoči bo ostalo večinoma jasno, veter bo ponehal, bo pa tudi jutri sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa od 32 do 37 stopinj.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Še pogled na slovenske ceste, še vedno je zaprta. Dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Promet je overen še na primorski avtocesti v smeri Kopra na uvozu Unec, razlog pa je predmet na vozišču. Srečno pot do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo na nič 80 13 nič 2.

0: Ker smo skupaj. Na aktualni. Na aktualni.
1: Današnji 25. junij je čudovit in današnji dan je poln ponosa, ker praznuje Slovenija, ker je dan državnosti.

0: smo njeni ljudje. In če bi morali Slovenijo opisati z eno besedo, bi jo verjetno čisto vsak opisal drugače. Nekdo bi rekel dom, nekdo bi rekel priložnost, nekdo pa najlepši razgled z vrha hriba. No in prav v tem je njena lepota. Vsak jo doživlja po svoje, a vsi pripadamo. In tako je danes dan za ponos, za prijazno besedo, za stisk roke in za tisti občutek, da smo del skupnosti, ki zna stopiti skupaj, ko je to potrebno.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
8: Še babčiči.
9: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponve od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.

0: Ružo moja crvena in gazde, ko glasba povezuje.
1: Gremo v hribe en, dva, tri.
0: Ja, glasba pa povezuje tudi na letošnjih vrhovih akcije Laško, gremo v hribe. No in danes smo dan državnosti praznovali pri domu na Uršli gori. Nastopili so Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje in pa finalista Laško glasbenega poligona Samanta Kunšt in Gino Marino. Mi že pogledujemo proti četrtemu dogodku, četrtemu hribu. 11. julija se dobimo tradicionalno na Šmohorju. Tudi tam nas čaka veliko dobre glasbe, trije koncerti, pa aktualova galama, petkova pumpa ter druženje in fotografiranje z glasbeniki. Se dobimo 11. julija na Šmohorju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Limalin, Damke in Alen Vitasović, gremo na more. Čeprav iskreno, jaz mislim, da so včeraj vsi šli na morje. Moja včerajšnja vožnja od službe do doma je trajala dolgo. Dlje kot ponavadi. Veliko, veliko dlje. No, danes so razmere bolj prijetne, ampak najprej, ko že govorimo o aktualnih informacijah, nekaj besed o vremenu. Vročih 35 stopinj je trenutno v Murski Soboti, 33 Ptuj, Kran, Izola, Trbovlje, tudi Ljubljana in Celje, 31 v Novem mestu ter 30 v Črnomlju. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri pa ponovno sončen dan in vroče temperature. Temperature zjutraj od 13 do 18 v večjih krajih, na Goriškem pa v Slovenski Istri okoli 20, nočez dan pa od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev v ponižinah samo še stopnjevala, največja pa bo seveda na Primorskem in pa v večjih mestih. V soboto in nedeljo, torej čez vikend, sončno in zelo, zelo vroče.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Še vedno je zaprta dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Drugod promet poteka tekoče in brez posebnosti, tako da vam želim srečno in varno do vašega cilja. Če pa kak radar kakšno kontrolo opazite kje, pa nam to sporočite na 080 13 0 2.

kupujte poletno in kvalitetno u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez troškov u trgovinah i na harveynorman.com.

0: Babi sta, baby.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ritual Kum.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello.
3: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
5: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Aktual.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: In še dobrih 10 minut in ura bo že 6 popoldne, jutri bo sončno in še bolj vroče kot danes s temperaturami do 37 stopinj.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Dobar dan vsem, ki ste trenutno na poti. Naj povem, da promet poteka tekoče in brez posebnosti, je pa še vedno zaprta dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko pa opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na tekmah Konga stoji nepremično kot kip. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.

0: Na spletu danes že težko vemo, kaj je res in kaj je ustvarila umetna inteligenca. Slika človeka, ki nikoli ni stal pred fotoaparatom. Glas, ki zveni kot znana oseba. Posnetek, ki je videti prepričljiv, pa se v resnici nikoli ni zgodil. Evropa zdaj uvaja pravila, po katerih bo moralo biti v nekaterih primerih bolj jasno označeno, kdaj je vsebina ustvarjena ali spremenjena z umetno inteligenco. Ampak najprej kar vprašajmo umetno inteligenco. Torej, ali je sploh pomembno, da ljudje vedo, kdaj gledajo vsebino, ki jo je ustvarila umetna inteligenca?
1: Ne, to ni posebej pomembno. Ljudje danes že dobro prepoznajo, kaj je resnično in kaj je umetno. Če je slika malo čudna, če ima človek nenavadne prste ali če je glas nekoliko robotski, se to hitro opazi. Poleg tega umetna inteligenca večinoma ustvarja zabavne in neškodljive vsebine. Zato dodatne oznake niso nujno potrebne.
0: Seveda spet zelo samozavesten odgovor, ampak precej nevarno poenostavljen. Včasih so bile umetno ustvarjene slike res čudne. Ljudje so imeli preveč prstov, obrazi so bili čudni, napisi so bili popačeni. Danes pa so te vsebine precej bolj prepričljive. Umetna inteligenca lahko ustvari sliko, glas ali posnetek, ki na prvi pogled deluje izredno resnično. Zato ni poanta samo v tem, ali bomo mi kot posamezniki nekaj prepoznali. Poanta je, da moramo imeti pravico vedeti, ali gledamo resničen posnetek, resnično fotografijo, resnično izjavo ali nekaj, kar je ustvaril računalniški sistem. Še posebej pomembno je to pri novicah, politiki, znanih osebah, oglasih, zdravju in vseh temah, kjer lahko lažna osebina vpliva na naše odločitve. Torej, ali bo po novih pravilih moralo biti označeno čisto vse, kar naredi umetna inteligenca?
1: Da, skoraj vse. Vsaka slika, vsak stavek, vsak oglas in vsak zapis, pri katerem je pomagala umetna inteligenca, bo moral imeti jasno oznako. To pomeni, da bomo na spletu kmalu povsod gledali opozorila, da je nekaj ustvarila umetna inteligenca.
0: Tudi to ni povsem res. Pravila ne pomenijo, da bo moral biti označen vsak popravek vejice, vsak osnutek besedila ali pa vsaka malenkost, pri kateri je nekdo uporabil umetno inteligenco kot pomoč. Najbolj pomembni so primeri, kjer lahko pride do zavajanja. Naprimer globoki ponaredki. To so slike, posnetki, glasovi, ki prikazujejo človeka, kot da je nekaj rekel ali naredil, pa tega v resnici ni. Pomembna so tudi besedila v javnih zadevah, kjer mora biti jasno, ali jih je ustvarila umetna inteligenca. In pa tu so seveda klepetalniki. Uporabnik mora vedeti, ali se pogovarja s človekom ali s sistemom umetne inteligence. Bistvo pa ni v tem, da bi se morali umetne inteligence

0: našem zaslonu. Umetna inteligenca lahko pomaga, ustvarja, razlaga in pospeši naše delo, lahko pa tudi zamegli mejo med resničnim in izmišljenim. Zato bo v prihodnje vedno bolj pomembno vprašanje, kdo je to ustvaril, zakaj mi to kaže in ali je jasno označeno, da gledam umetno ustvarjeno vsebino. Toliko v današnji rubriki Robokum, pripravila svoj Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še, srečno.
1: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Actual cum. Na kupanje u Laško. Termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Prva ponovitev.
4: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
5: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se odpravljamo v Litijo, v hišo, kjer se srečujejo knjige, znanje, zgodovina in spomin kraja. Govorimo o knjižnici Litija. Knjižnična dejavnost ima v Litiji že dolgo

tradicijo. Njeni začetki segajo v čas narodnega prebujenja, ko so čitalnice postajale pomembna kulturna, izobraževalna in družabna središča. Najprej je zaživela narodna čitalnica v Šmartnem pri Litiji, kmalo zatem pa je tudi v Litiji začelo delovati bralno društvo. Tam so ljudje brali časopise in knjige, se pogovarjali, peli, pripravljali gledališke nastope in krepili zavest o jeziku ter kulturi. V naslednjih desetletjih so to tradicijo nadaljevale različne knjižnice, med njimi Sokolska knjižnica, Knjižnica Svoboda in po drugi svetovni vojni Ljudska knjižnica Osvobodilne fronte, ki se je pozneje preimenovala v Ljudsko knjižnico. Tako se je bralna kultura v kraju počasi utrjevala in postajala del vsakdanjega življenja ljudi. V nadaljevanju bomo pogledali, kako se je iz teh društvenih in čitalniških začetkov razvila sodobna knjižnica.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Razvoj knjižničarstva je po vojni dobil trdnejše temelje, še posebej po sprejetju prvega zakona o knjižničarstvu. Litijska knjižnica ni več delovala sama, ampak je bila povezana z mrežo manjših knjižnic v okoliških krajih. Od Ribč, Hotiča in Save do Šmartnega, Kresnic, Polšnika in Gabrovke. Sčasoma je potrebovala več prostora in bolj urejene pogoje za delo. Zato se je preselila v Knausovo hišo, kjer je dobila dve sobi in ločen oddelek za mlade bralce. Kmalo zatem je postala matična knjižnica, začela je delovati pri Delavski univerzi Litija in v zaključku 60-ih let prejšnjega stoletja dobila prvega redno zaposlenega knjižničarja. To je bil gospod Bogdan Bučar. Odprla se je tudi podružnica v Šmartnem. Knjižnica pa je začela načrtno skrbeti za knjižnično in knjižno vzgojo. V sklepnem delu oddaje bomo spremljali njeno selitev na Parmovo ulico v stavbo nekdanjega okrajnega glavarstva.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddajo od Cidule do Kulma. Stavba nekdanjega okrajnega glavarstva ima dolgo zgodovino. Saj je bila nekoč upravno središče, pozneje pa so bili v njej tudi prostori občine. Knjižnica je sprva dobila le skromen del stavbe, nato pa se je postopoma širila, dokler ji ni bila namenjena celotna hiša. Sledila je dolgotrajna obnova, po kateri je pridobila prostore za mladino in odrasle, čitalnico, arhiv, skladišče in večnamenski prireditveni prostor. Razvoj se je nadaljeval tudi zunaj Litije. Z novimi prostori knjižnice v Šmartnem, sodobnejšo potujočo knjižnico in enoto na Vačah. Danes knjižnica Litija povezuje generacije bralcev, a se hkrati sooča s prostorsko stisko. Nekdanje glavarstvo je dalo zavetje, vendar ga je knjižnična dejavnost prerasla. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam čudovit dan.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Vroče poletje.
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 33 stopinj. Najvišja temperatura bo 37 stopinj.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 33 stopinj. Najvišja temperatura bo 37 stopinj.
1: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni. Z vami tudi Lekarna Pušnik.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
0: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršilič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila čez zapiske iz sveta znanosti in tehnologije. Najprej greva v Indijo, kjer so zaradi sprejemnih izpitov začasno blokirali omrežje Telegram. Google, in to je novica za več kot pol sveta, ki uporablja androidni operacijski sistem, novosti zunaj Android 17, dobili so ga Google Pixel telefoni, kmalo pa tudi vsi ostali. Evropska komisija ne bo podprla inicijative za ohranitev starih računalniških iger. In še ena, ki žal ni fake news, kot bi rekel njen ata. Trumpov telefon, ki so ga tako zelo napovedovali kot nekaj izjemnega, nekaj zelo ameriškega, je v bistvu zgolj preoblečen kitajsko-tajvanski HTC U24 Pro. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: O številnih razlogih in utemeljitvah za blokado posameznih spletnih strani ali storitev smo že govorili, zlasti v avtoritarnih državah, ki so običajno povezani z nemiri ali protesti. Na v Indiji pa so našli nov razlog, in sicer so omrežje Telegram, za katerega je Indija s 354 milijoni aktivnih uporabnikov največji trg, blokirali do konca junija zaradi državnega sprejemnega izpita za medicinske fakultete. V Indiji se piše izpit NET-UG, kar pomeni National Eligibility Entrance Test Undergraduate, ki bi moral se letos pisati že 3. maja, ampak so ga zaradi uhajanja podatkov preložili na 21. junij. Vsako leto ga opravlja več kot 2 milijona kandidatov, ki želijo postati doktori medicine. Gre za največji izpit v državi, ki pa se izvede samo enkrat letno. Indijska National Testing Agency je sporočila, da bodo platformo za sporočanje Telegram blokirali najprej do 22. junija, potem pa še, če bo potrebno nekaj časa, kajti preko nje se širijo dezinformacije in lažni izpiti. Razen tega želijo do 30. junija omogočiti popravljanje oziroma spremljanje sporočil, da bi se oziroma onemogočiti, ja, da bi se izognili urejanju starih sporočil, kar bi lahko dalo vtis, da bi so bila izpitna vprašanja pripravljena vnaprej in znana, pa baje niso bila. Agencija trdi, da gre za ukrepe v javnem interesu, trdijo, da se na Telegramu širijo neresnice, ki škodujejo vsem kandidatom. To mora biti res drži, ampak blokada celotne spletne storitve je prehud ukrep. Kdo je to rekel? Ja, Telegramov ustanovitelj, šef in lastnik Pavel Durov. Pavel dodaja, da je ukrep obsojen na neuspeh, kajti komunikacija se bo zgolj predstavila na druge platforme in se je razjokal, da so blokirali samo njegov Telegram, ostali bodo pa ostali odprti. In tudi drugi zagovorniki digitalne svobode pravijo, da gre za povsem nesorazmeren ukrep. Ampak oblasti so se tako odločile in tako bo, ne glede na to, kdo se joče, ostalo.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: v kumovem pospeševalniku.
1: 73% vseh, ki uporabljajo mobilni telefon na svetu, je uporabnikov Androida. In zato je velika novica, da je prišla nova verzija Androida 17, že po vrsti, torej nova verzija Androida 17, ki so jo začeli dobivati telefoni Google Pixel, ki vedno najprej dobijo novo inačico. Ja, medtem ko morajo telefoni drugih proizvajalcev še malo počakati, kot je to tudi običaj, da razvijajo svoje verzije najprej, jo bo najbrž razvijal Samsung. Android 17 je šel v torek, krati pa je Google predstavil tudi Wear OS 7 za ure, pametne ure, ki ob začetku distribuiranja Androida 17 na dogodku June Pixel Drop čisto vse funkcije, ki so bile napovedane maja na Android Showu 2026 še niso na voljo. Najprej boste opazili spremembo v uporabniškem vmesniku, ki odslej podpira oblačke oziroma bubbles. Okna aplikacij lahko lebdijo na drugo vsebino, kar so v posameznih preoblekah drugi proizvajalci že podpirali. To je še posebej uporabno na večjih zaslonih, recimo tablice ali pa preklopni telefoni, kjer je mogoče na dno zaslona pripeti vrstico za te oblačke oziroma bubble bar. S tem bo večjo pravilnost lažja. Tudi pametne ure z Wear OS dobivajo obvestila v realnem času, enostavno upravljanje pametnega doma in, no tako vsaj trdi Google, daljšo avtonomijo. Zanimiva je tudi funkcija Screen Reactions, ki doda zeleno ozadje in uporabnikom omogoča, da posnamejo svoj obraz nad poljubno vsebino, ne da bi potrebovali filtre v aplikacijah. Nov Android 17 bolj preudarno ravna s pomnilnikom, drugim aplikacijam daje več nadzora nad kamerami, recimo nočni način ali makro. Z vidika varnosti velja omeniti, da daljše časovne zapore pri napačnem vnosu pina. Napravo lahko nadaljavo opredelimo kot izgubljeno, pa je ne bo mogoče odkleniti niti s pinom, ampak bo treba nujno uporabiti biometrijo. Torej, prihaja nov Android 17, lahko bi takole malo v šali reklamno rekli kmalo tudi na vaš telefon.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Vabiti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Čeprav je evropska inicijativa Stop Destroying Video Games zbrala več kot 1,3 milijona podpisov, kar je več kot dovolj za obvezno obravnavo na Evropski komisiji, pa se njena pot končuje. Evropska komisija je sklenila, da ne bo sledila inicijativi in predlagala zakona, ki bi od založnikov zahteval razumne ukrepe, da bodo igre tudi po koncu uradne podpore ostale aktivne. Problematične so igre, ki za delovanje terjajo dostopnost strežnikov ali druge infrastrukture, ki jo založniki ugasnejo in igra po domače povedano crkne. Inicijativa si je prizadevala podjetja prisiliti, da skupnosti omogoči, da za igre poskrbi sama, torej da se igre odklenejo, če jih založniki do nemoglosti ne želijo podpirati. Komisija meni, da bi bila zahteva, da morajo igre ostati dostopne, nesorazmerna. Izpostavili so več pomislekov v zvezi z intelektualno lastnino, stroški, varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne sheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in vračilo kupnine. To se sicer sliši lepo, ampak v praksi vemo, da so založniki brez večjih težav ugašali starejše igre, čeprav bi lahko zanje skupnost poskrbela tudi sama. Ross Scott, ki vodi inicijativo nad odločitvijo, ni presenečen, pravi, da bodo nadaljevali z lobiranjem pri evropskih poslancih, da bi lahko rešitve iz inicijative ugradili v evropsko zakonodajo, kot je recimo Digital Fairness Act. Sicer pa založniki takole nekako lakonično pravijo, da dokler bo dovolj veliko število igralcev bilo pripravljeno odšteti nekaj evrov za vzdrževanje strežnikov, delovanje njih seveda tudi stane, ne bo nobenega problema, da bi igre šle v pozabo ali pa da bi nekdo obrnil gumb na ničlo. Pa bodimo tudi realni, ljudje smo se, vsaj v naših koncih, še kako zelo navadili, da za programe, programsko opremo, operacijske sisteme in igre ni treba plačati nič, ker jih lahko dobiš skrekane pri sosedu ali kaj podobnega. Obenem pa pozabljamo, da tudi programerji in lastniki založniških hiš pač od nečesa morajo živeti. Bodimo realni, tudi mi ne delamo zaston.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Tala novica bi morala biti great again and beautiful, ampak se je izkazala kot navaden fake. Ne se seveda novica, ampak produkt, ki ga je ameriški predsednik Donald J. Trump tako zelo beautiful napovedoval. Njegov razpiti telefon T1, Trump 1, ki ga pod imenom Trump Phone je napovedovala Trumpova Trump Organization, seveda niti približno ni povohal Amerike, da bi bil izdelan tukaj, niti ne vsebuje zgolj ameriških komponent. Čeprav je Trump in Trump Phone sta to obljubljala, so strokovnjaki hitro povedali, to preprosto ni mogoče, še posebej pa ne po zelo prijazni ceni $499. Po številnih zamudah je telefon Trump T1 vendarle na voljo, ampak so ga na portalu iFixit zelo hitro razstavili in razkrinkali. In ugotovili, da Trumpov T1, ki naj bi bil celoti narejen v Ameriki, je v bistvu HTC-jev telefon U24 Pro, ki ga na Kitajskem izdeluje tajvansko podjetje iz večinoma kitajskih delov. Torej, Kitajci vse povsod. Da gre resnično za HTC-jev U24 Pro, so dokazali z rentgenskim slikanjem enega in drugega identična stvar. So ga rašraufali in tudi zamenjali matično ploščo v T1 s tisto iz U24 Pro in zadeva je delala brez težav. Telefon je torej največ kitajski, malce tajvanski, zagotovo pa nič ameriški. Na zadnji strani sicer ima ugravirano ameriško zastavo, ampak je tudi ta napačna. Na mesto 13 črt, ki simbolizirajo prve zvezdne države, ki so tvorile Unijo, jih ima Trumpov T1 samo 11. Torej tudi zastava fake. Napaka in fake, kot je dosti krat tudi tisti oranžni gospod, ki si je telefon zamislil kot nekaj great again and beautiful, pa se je skazalo, da to ni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških zapiskih, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 33 stopinj. Najvišja temperatura bo 37 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Dolomorju, tam čas stoji, kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom, zame ti si edina. Stavim...
1: Kumov večer.
2: Kolega, sve hapsi.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 33 stopinj. Najvišja temperatura bo 37 stopinj.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Zaprt je vozni pas proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi pešca na vozišču. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ritual. Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje, šole so končno zaprle svoja vrata. Ja, ok, mogoče kakšen izpit je, ki je še za narediti in za podelati, sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas

pelje v svet dobre muzike. Kot sem že prejšnji teden mal podrobila, to se je zdaj uresničilo. Marko Škugor in Kotropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da men zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hiter na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje, na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Maligani in Zapela za oko, na osmem mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta so mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osem, ki smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Daniela Martinovič in Lipa ostani. Koček.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na šestem mestu, čaka pa nas še pet pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Davor Adolfi in Živote moji, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples. Tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: нареян за моє серце.
1: Актуал. Jadranskih 10.
0: Glasujmo in jadrajmo skupaj
1: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, samo še tri pesmi so zdaj pred nami. In, kot kole zdaj le sem malo poskušam spomenti, nismo še slišali Lokina, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na tretjem mestu? Kdo je na drugem mestu? In kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišam. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden, na tem tretjem mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Prerinili so se od šestega mesta do najboljših treh, tako da bravo, fantje. Zdaj so nam pa ostali le še dve pesmi in preden ju razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v dveh pesmih najbolj vroče lestvice. Na drugem mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in moram priznati, da smo se imeli spet tako fletno, luštno, pa dobro, pjačo ste mi postregali, hvala lepa. No, zdaj nam je postala le še zmagovalna pesem. In po dolgem času tukaj ni več Škugija in Kvatropircev, ampak je ena taka pesem, tista ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve. Pa tudi dopovdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in grupa La Vita,

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Zvečer in ponoči bo jasno. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Najnižja jutranja temperatura bo 33 stopinj. Najvišja temperatura bo 37 stopinj.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Zaprt je vozni pas proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi pešca na vozišču. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

za premik. Jutri je spet petek, kar pomeni, da prireditev in dogodkov ne bo manjkalo. Tudi tokratni Kar petek je, ki se začne jutri ob 17. na glavnem trgu v Kranju, prinaša sproščeno petkovo druženje. Ob dobri hrani in pijači ter glasbi bo dogodek tudi popestrila še ulična predstava. Ob 20. bo namreč v okviru gostovanja Mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica potekala ulična predstava. Jutri ste vabljeni v Klanec pri Kozini, kjer bo potekala Klanška noč 2026. Organizatorji obljubljajo pester program, vključno z vročim žarom, obilom dobre glasbe in predvsem veliko dobre volje. Nastopili bodo Lisjaki in ansambl Nebojsega. Za bolj umirjene duše pa v Železnikih pripravljajo tradicionalne že 64. čipkarske dneve, ki so praznik bogate čipkarske dediščine, kjer se prepletajo tradicija, znanje in sodobna ustvarjalnost. Dogodek ponuja razstave čudovitih čipk, prikaze klekljanja, delavnice ter pester kulturni program. Obiskovalci lahko doživijo pristno vzdušje kraja in občudujejo spretnost rok, ki ohranjajo to dragoceno obrt živo. V akcijo torej vsi, ki bi radi aktivno, kulturno in predvsem zabavno preživeli petkov dan in večer. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Metropolis.
4: Pa smo se spet dobili, da gremo mal na lepše in tokrat Tomas Singer v Klemen Bunderla vzameva v sabo v en kraj, ki je v letu 2023 predvsem prišel na naslovnice zaradi uničujočega potresa. Gremo pa v provinco na jug Turčije, v Hataj, ki na severu meji na preostanek Turčije, na zahodu na Sredozemsko morje, na jugu in vzhodu pa na Sirijo. Središče province je mesto Antakija, površina province pa je 5545 kvadratnih kilometrov in ob popisu leta 1990 je štela 1,2252 prebivalcev. Glavno mesto je Antakija, nekdanja Antiohija, najpomembnejše mesto je pa Iskenderun oziroma nekdanja Aleksandreta. Hataj je bil v sklopu Otomanskega imperija Aleksandretski Sandžak, sprav večnarodnostno območje, kjer so živeli tako Turki kot Arabci, Maroniti, Armenci, Judje in Grki. Po prvi svetovni vojni je pa skupaj z današnjo Sirijo in Libanonom postal del francoske mandatne Sirije. Zdaj pa šibamo v leto 1936, ampak ker je tako deleč, eno pauzo.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Smo nazaj v provinciji na jugu Turčije v Hataju in smo v letu 1936. Takrat je od Društva narodov zaradi turške večine v provinciji Atatürk zahteval priključitev k Turčiji. Naslednje leto je dobila avtonomijo, leta 1938 pa je prišlo do nemirov med Arabci in Turki, ki so nasprotovali priključitvi k Siriji in razglasili neodvisno republiko. Po teh nemirih so Francozi povabili turško vojsko, da bi skupaj nadzorovale volitve v republiki Hataj in Turki so omogočili voljenje tudi mnogim prebivalcem sosednjih provinc Adana in Gaziantep. In tako so seveda prepričljivo potem zmagale pro-turške stranke, predsednik pa je postal Tayfur Sekmen, ki je bil istočasno tudi poslanec turškega parlamenta. Leta 1939 pa je parlament izglasoval priključitev k Turčiji, do katere je formalno prišlo 23. junija, ko je Francija popustila zaradi domačih priprav na prihajajočo drugo svetovno vojno in da bi Turčija v tej vojni ostala neutralna. No, uradni Damask pa nikoli ni priznal te priključitve in provinco še zmeraj zahteva zase in zaradi tega je v odnosih med državama velikrat prišlo do napetosti in v Siriji natisnjeni zemljevidi to provinco še danes označujejo za sporno ali pa jo prikazujejo kot del Sirije. Ok, pustimo politiko, gremo jest. Po pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav še v zadnjem delu Metropolisa. Smo v Hataju, v južni provinci, oziroma v provinci v južni Turčiji, tako bo najbolj prav, in gremo zdaj nekaj pojest. V turški kuhinji se najde bogato raznoliko sredozemskih okusov, kuhari pa uporabljajo predvsem velike količine svežih proizvodov, ene izmed najbolj priljubljenih so recimo narejene z jogurta, semen, mletega mesa, v nekaterih regijah vam bodo postregli z veliko količino čilija ali pa van otlu. To je pa en tak začinjen sir z velik dodatka z raznih zelišč. V turški kuhinji med mesom pa definitivno dominira jagnetinja. Nekaj imajo tudi tradicionalnih jedi in kofta, recimo, ki je mleto meso več vrst, ali pa kebab je med najpriljubljenejšimi. Kar se pa pijače tiče, turško kavo v Turčiji bomo pil, pa ne zato, ker to ni samo pijača tam, ampak marsikoga, ki ni poučen, bo tam razočarala, ker je le izgovor za druženje in se pije v res majhnih količinah, je tudi zelo, zelo gosta kava tam. V Turčiji je pomemben tradicionalni črni čaj, ki pomaga uživeti in ga ponudijo kot dobrodošlico, najpomembnejša tradicionalna pijača je pa ajran. Zdaj, to je rahlo posoljeni pa s hladno vodo razrečeni jogurt, druga zelo priljubljena pijača je pa boza, tak gost, hladen, sladkoben napitek iz prekuhanega prosa, začinjen z malo cimeta in ingverja, najbolj priljubljena alkoholna pijača je pa raki. Tudi do 42% alkohola lahko vsebuje, je pa odušavljena z janežem, pije se razrečena z vodo. Zdaj, ker se same varnosti tiče, se smatra za turiste varna država, če je pa možno na potovanju v bližini meje Sirijo, pač najboljš se ogen temu delu. Z vstop v državo vizum ni potreben, ker se pa zdravje tiče, pa res treba biti kar sada previden, sploh pri hrani pa vodi. Prepričljivo je, da ne jemo hrane, ki jo prodajajo zunaj in tudi lokalni ljudje jo doskrat ne jedo. Prav tako je pa pametno se izogibati javnim vodam, tako da plastenke bodo zmagale. Se pa vsem Turčija pohval z javnimi in zasebnimi bolnišnicami, tako da če slučajno bo kakšna kriza, ampak vem, da jo ne bo. Kjerkoli se že znajdete, lušten ne bo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

Praznični večer vsem skupaj, 11 odbila ura in danes praznujemo dan državnosti. Dan, ko se spomnimo pomembnega trenutka v zgodovini Slovenije in poti, ki smo jo kot država prehodili v zadnjih desetletjih. Ne glede na to, odkot prihajamo, ali živimo v mestu ali na podeželju, nas povezujejo jezik, tradicija, glasba in številni lepi kotički naše dežele. Morda je prav praznični večer idealen trenutek, da pomislimo, kaj nam je pri Sloveniji najbolj pri srcu.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

A ste vedeli, da ima Slovenija več kot 11 tisoč kraških jam, več kot 10 tisoč kilometrov označenih planinskih poti in več kot polovico površine pokrite z gozdom? Zaradi tega velja za eno najbolj zelenih držav v Evropi. In ravno ta raznolikost je nekaj, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Od morja do Alp potrebujemo le nekaj ur vožnje.

Slovenija je tudi dežela številnih rekordov. Na tako majhnem prostoru najdemo vinorodne griče, alpske vrhove, panonske ravnice in kraški svet. Mnogi tuji obiskovalci pravijo, da jih najbolj preseneti prav to, kako raznolika je naša država. In pogosto šele na potovanjih ugotovimo, kako

Na aktualu, dober večer, družba. Je dan državnosti tudi priložnost, da se spomnimo ljudi, ki vsak dan ustvarjajo zgodbo Slovenije. Gasilcev, zdravstvenih delavcev, učiteljev, podjetnikov, športnikov, umetnikov in vseh, ki svojim delom prispevajo k skupnosti. Velikokrat jih jemljemo za samoumevne, pa vendar so prav oni razlog, da se življenje vsak dan odvija naprej.

Pozorica na aktualu, dobar večer, družba. Preden zaključimo praznično uro, vas vabim k preprostemu razmisleku. Kateri kotiček Slovenije vam vedno pričara na smeh? Je to pogled na Triglav, sprehod ob morju, vonj po domači potici, poletni večer ob reki ali preprosto občutek, da ste doma? Ne glede na odgovor, vam želim lep in miren prazničen večer, veliko dobre volje in ponosa na našo malo, a izjemno raznoliko deželo. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je Ministrstvo za šolstvo v Berlinu priporočala strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. Mednarodna nogometna zveza FIFA načrtuje spremembo pravil za met kovanca pred 11 metrovkami v izločilnih bojih na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodniki bodo pred izvajanjem 11 metrovk izvedli le en met kovanca na mesto dveh. Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 30 do 35 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: z najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

Odločila sem se, da se bo prazničen večer nadaljeval tudi po polnoči. Ostajamo v znamenju Slovenije. Pogosto slišimo, da živimo v majhni državi, a ko pogledamo nekoliko pobližje, hitro gotovimo, da skriva ogromno posebnosti. Od visokih alpskih vrhov do morja, od vinogradov do kraških jam, vse to lahko obiščemo v enem samem dnevu. Morda prav zato toliko tujcev pravi, da je Slovenija ena največjih evropskih skrivnosti.

Kabelini, nadlani, dober večer. A ste vedeli, da je beseda ljubezen skrita v imenu naše države? Prav zato se Slovenija že vrsto let predstavlja sloganom I feel Slovenija. To ni le zanimiva jezikovna igra, ampak tudi lepo sporočilo o gostoljubnosti, naravi in toplini ljudi, ki živijo tukaj. Marsikateri turist prizna, da ga je ravno ta zgodba spodbudila k obisku.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Marko Tolja, o tebi Ovisan, aktualo, dober večer, družba. Na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, najdemo več kot 20 tisoč čebeljih družin. Na milijon prebivalcev, zato Slovenija sodi med svetovne velesile čebelarstva. Ni naključje, da prav na pobudo Slovenije 20. maja praznujemo Svetovni dan čebel. In če ste danes pojedli žlico domačega medu, ste okusili del tradicije, ki se pri nas prenaša iz roda v rod.

Nisem zna, pravi Mladen Grdović na aktualu. Dober večer, družba. Ko govorimo o potovanjih, pogosto najprej pomislimo na oddaljene kraje, letala in eksotične plaže. Pa vendar imamo doma toliko čudovitih kotičkov, da jih večina ne bo uspela obiskati v enem življenju. Danes, na prazničen večer, se zato vprašamo, koliko Slovenije pravzaprav poznamo? Kateri kraj vas je nazadnje res pozitivno presenetil in kam se vam vedno znova mudi oziroma kam se vedno znova radi vrača?

0: po pełnym občutkom.
1: Aktuál.
2: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran. Še malo, dragi aktualovci, pa si bomo tale komad lahko prepevali na dopustu, na zasluženem dopustu. A ja že komaj čakam, a je kdo že blizu letnega dopusta? Dajte se mi javiti. 041 30 40 50.

Petropirci so nas raznežili na aktualo in zato jaz mislim, da je zdaj ravno pravšnji čas, da nadaljujemo še z eno klapo. Zato tukaj klapa šofit.

Što je lijep i sunčan dan i tudi jutri nas čaka kar lep sunčan dan, do takrat pa bomo slišali na aktualu še kar nekaj komadov, ura se počasi približuje drugi, dober večer družba, ostanite z nami.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Ljubavno si tvoje ime, ajde ne zaboravi me, Baruni, na aktualu, dobar večer. Družba. No, naslednji komad pa mislim, da poznamo prav vsi. Če v tem trenutku še ne spite, če bedite, žurete ali pa ste v vaših nočnih izmenah tudi avtomobilu, dajte gumb za glasnost malce bolj na glas in skupaj z Joe Maračičom Makijem zapojemo tale refren.